Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə pəncərə sözü var. Bəzi dilçilərə görə fars dilindəki pənc, beş və ərə, açıqlıq, boşluq sözlərindən yaranıb və qədim memarlıqda əl formalı, üzəri dəmir barmaqlıqlı işıq gələn yerləri ifadə edib. Müasir pəncərələr binalarda otağı işıqlandırmaq və havasını dəyişmək üçün qoyulan, adətən şüşəli çərçivəsi olan, açılıb bağlanan yerdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто.фм-ді реклам.
1: Базарлық, коммуналлар, гингілвари әйінбаш, досларынла яхшыча отырмақ, йоқса битмейен той харчләрі. Bütün bunlar Yukart'la daha serfelidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Sadece bir diplom değil, hem de yeni bir dünyanın kapısıdır. Çoklarının arzusudur ama çokları nereden başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Oba Marketlər şəbəkəsinə sponsorluq ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik. Qonşu Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kilogramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kilogramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Авто.ФМ-дә реклам.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik şəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model baqajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50.000 manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
15: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
16: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Sabahınız xeyir, Auto FM-dən hər birinizi salamlayıb, sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Avropada Amerikalı rapper Kanye West-in konserti yenidən ləğv edilib. Bu dəfə Praga onun çıxışından məhrum qalıb. Konsert iyulun 25-nə planlaşdırılsa da, tədbirin keçiriləcəyi məkan təşkilatçı ilə əməkdaşlığı dayandırdığını elan edib. Bu qərarın səbəbi açıqlanmır, lakin Praga hakimiyyətinin nümayəndələri bundan əvvəl Kanye West-in səsləndirdiyi irqçi fikirlərə görə onun konsertini etiraz edirdilər. Bu, West'in Avropada artıq baş tutmayan 6-cı konsertidir. Bundan əvvəl onun çıxışları Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Polşa və İsveçrədə də ləğv edilmişdi. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət sizi gözləyir. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə eləyir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Dünyadov prospekti 118 və ya Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın. Məncə, dəyər. Efirdə tək davam edir. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Orbi topla, bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: xəbərlər.
1: Amerikalı aktrisa Glenn Close və məşhur rejissor Ridley Scott fəxri Oscar mükafatı alacaqlar. Bu barədə Variety məlumat yayıb. Mükafatlandırma noyabrın 15-də keçiriləcək 17-ci Governors Awards mərasimində təqdim olunacaq. Eyni mükafatı həmçinin animator Floyd Norman da layiq görülüb. Glenn Close daha əvvəl aktorluq nominasiyalarında 8 dəfə Oscara namizəd göstərilsə də indiyə də mükafatı qazana bilməyib. Ridley Scott isə 3 dəfə rejissorluğa, bir dəfə isə ən yaxşı film üzrə prodüser kimi Oscara namizəd olub, lakin o da laureatlar sırasına düşməyib. Floyd Norman isə Disney-də animator kimi çalışan ilk afro-amerikalıdır və 60 gözəl, 101 dalmatin, cəngəllik kitabı kimi layihələrdə çalışıb.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi.
7: Qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50,000 manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5,000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
9: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qrupunun Take On Me hiti əslində ilk çıxdığı vaxt tam fiyaskoya uğramışdı. Mahnının o məşhur sintezator riffi qrup üzvləri tərəfindən hələ 15-16 yaşlarında olarkən Bridges adlı ilk qruplarında bəstələnmişdi və adı The Juicy Fruit Song idi. AHA qrupu qurulandan sonra mahnını 1984-cü ildə ilk dəfə rəsmi olaraq çıxardılar. Lakin bu ilk versiya o qədər sönük, o qədər zəif ritimli idi ki, cəmi 300 nüsxə satıldı və heç bir hit parada daxil ola bilmədi. Qrup tamamilə müflis olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Qrupun prodüser şirkəti olan Warner Brothers mahnındakı potensialı görürdü, lakin nəyinsə çatışmadığını hiss edirdi. Onlar mahnını yenidən aranjman etmək üçün prodüser Alan Turner-ə həvalə etdilər. Turner mahnını tempini sürətləndirdi, ritimləri daha parlaq etdi və vokalçı Morton Harkett-in o məşhur falset keçidini ön plana çıxardı. 1985-ci ildə mahnı 3-cü və sonuncu dəfə yenidən buraxıldı. Mahnının yekun variantında Morton Harkett düz 2,5 oktavalıq səs diapazonu nümayiş etdirir. Mahnının nəqaratındakı ən yüksək not o qədər yüksəkdir ki, Morton gənc yaşlarında bunu rahat oxsa da, sonraki illərdə canlı konsertlərdə bu notu oxumaq üçün xüsusi vokal texnikasından istifadə etməli olurdu. 1985-ci ilin sonunda Take On Me Birləşmiş Ştatların Billboard Hot 100 siyahısında bir nömrəyə yüksəldi və AHA bunu bacaran ilk və yeganə Norveçli qrup oldu. MTV Video Musiqi mükafatlarında isə klip düz 6 nominasiyada qalib gəldi.

0: Radyo.com.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Fransız aktyor Vincent Cassel Valor Mortis video oyununda Napoleon Bonaparte obrazını canlandıracaq. Ötən həftə keçirilən Xbox Games Showcase tədbirində oyunun ilk treyleri nümayiş olunub. Videoda Vincent Cassel ilk dəfə Napoleon obrazında görünür. Oyunda hadisələr 19-cu əsr Avropasının fövqəli təbii elementlərlə zəngin alternativ versiyasında cərəyan edir. Valor Mortis'in satışa çıxarılması sentyabrın 24-nə planlaşdırılıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var. İstəyirəm bunda mütləq işləsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Hyundai tərəfindən sizə olunan hədiyələr var. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanlı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
4: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
6: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
8: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
12: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
14: Swam, swam, swam.

0: 50 cent.
1: Hamımızın Mr. Bean kimi tanıdığı Rowan Atkinson əslində real həyatda böyük bir superkar həvəskarı və peşəkar sürücüdür. O, tünd bənövşəyi rəngli McLaren F1-i 1997-ci ildə təxminən 1 milyon dollar almışdı. Aktor bu maşınla 2 dəfə ciddi qəza törətsə də, onu mükəmməl şəkildə bərpa etdirib və 2015-ci ildə rəsmi olaraq astronomik qiymətə sata bilib. Hərraj tipli şəxsi sövdələşmədə Rowan Atkinson bu avtomobili düz 12,2 milyon dollara yeni sahibinə satıb. Efirdə təkverişinin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Oba 10 yaşını sizinlə birlikdə qeyd edir. Hər ayın 10-undan etibarən Obada 10 gün boyunca 10 seçilmiş məhsula xüsusi endirimlər sizi gözləyir. Endirimlər yalnız Oba Plus üzvləri üçün keçərlidir.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Amerikalı müğənni Taylor Swift'in sərvəti 2 milyard dollara çatıb. Forbes xəbər verir ki, bu barədə məlumat Iconoclast 50 siyahısında əks olunub. Həmin siyahda Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg və Warren Buffett ilə yanaşı şou-biznes və idman dünyasının tanınmış nümayəndələri yer alıblar. Swift'in sərvətinin artmasının əsas mənbələri 2023-24-cü illərdə keçirilən və təxminən 2,2 milyard dollar gəlir gətirən The Eras Tour, yeni mahnıları və albomunun təkrar təqdimatı olub. Müğənni turnenin uğurundan sonra orijinal səs yazılarının hüquqlarını təxminən 360 milyon dollara geri almaq üçün bağlanan müqaviləni şəxsən maliyyələşdirib. Maraqlıdır ki, yüksək sərvətinə baxmayaraq Taylor Swift hələlik dünyanın ən zəngin musiqiçisi hesab edilmir. Forbes-un məlumatına görə hazırda bu siyahıya təxminən 2,8 milyard dollarlıq sərvətlə Jay-Z liderlik edir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun, Hyundai-dən əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı tərəfi odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın, məncə dəyər.

0: Ulduzlu Xəbərlər.
1: Tanınmış Hollywood ulduzu, müğənni və aktrisa Jennifer Lopez Today proqramında iştirak edərək, Office Crump filminin çəkilişlərindəki həmkarı Brad Goldsteinla sevgili olmaları barədə yayılan iddiaları təkzib edib. Şəxsi həyatı uzun illərdir müzakirə olunan Lopez bildirib ki, hər hansı bir aktyorla eyni layihədə olanda bu o mənaya gəlmir ki, mütləq həmin şəxsə sevgili olmalısan. Bu cür hadisələrlə tez-tez rastlaşırıq, lakin bu demək deyil ki, şayələr doğrudur. Bizim aramızda heç bir münasibət yoxdur, deyə Jennifer Lopez əlavə edib. Xatırladım ki, aprel ayında Lopez'in aktyorla münasibətdə olması barədə iddialar yayılmışdı. O zaman The Sun qəzetinə danışan insider aktrisanın çəkilişlərdə həmkarı ilə çox yaxınlaşdığını və tərəflər arasında qeyri-adi bir enerjinin yarandığını iddia etmişdi.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
4: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
5: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi
7: qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi
7: qonşunun sevimlisi.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər Lux Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0-598.
13: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
0: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
14: Nar sərfədir.
15: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən, cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
16: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Efirdə tək davam eləyir. Birləşmiş Ştatların məşhur Metallica qrupu Almaniyada keçirilən konsertlər üzrə tarixi tamaşaçı rekordunu yeniləyib. Bu barədə Bild nəşri məlumat yayıb. Qrupun Berlin şəhərində yerləşən Olimpiya stadionunda baş tutan konsertinə 95 min tamaşaçı qatılıb. Bu göstərici həmin arenada 2009-cu ildə çıxış edən U2 qrupunun rekordundan təxminən 5 min nəfər çoxdur. Konsert zamanı Metallica pərəstişkarlarının ən çox sevdiyi hit mahnıları səsləndirib. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla bonus qazan. İndi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: Ulduzlu haberler.
1: Steven Spielberg 2000-ci illərin əvvəllərində Harry Potter haqqında ilk filmi çəkməkdən niyə imtina etdiyini izah edib. Rejissor Stanley Kubrickin ailəsinin xahişi ilə süni zəka layihəsinə görə bu filmdən imtina edib. O, bu barədə yeni elmi fantastik filmi olan İfşa gününün PR-ı çərçivəsində verdiyi müsahibədə danışıb. Rejissor kürsüsünə Chris Columbus əyləşməsindən əvvəl Harry Potter və Fəlsəfə Daşı filmini məhz Spielbergin çəkə biləcəyi barədə şayələr gəzirdi. İndi isə Spielberg bu layihəyə nə qədər yaxın olduğunu və sonda niyə imtina etdiyini ətraflı şəkildə təsvir edib. Onun sözlərinə görə Kubrickin vəfatından sonra Cristiano Kubrick və qardaşı Jan Harlan ona yaxınlaşaraq, Stanley'nin planlaşdırdığı kimi süni zəka filmini ekrana gətirməsini xahiş ediblər. Spielberg əlavə edib ki, Joan Rowling franşizasının miqyasını başa düşürdü, lakin Kubrickın başladığı ekran əsərinin xeyrinə qərar qəbul edib. Nəticədə Spielbergin süni zəkası və Chris Columbusun Harry Potter və Fəlsəfə Daşı filmləri eyni ildə, 2001-ci ildə işıq üzü görüb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi bir təklif var, istəyən buna işləsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə. Amma əsas məsələ ilkin ödənişdə deyil, Hyundai tərəfindən olunan hədiyyələrdədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz bir rahatlıq yaradır. Məncə bu fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: Dünyanın mühteşem mənzərəsiyle Zanzibar, təbiət möcüzələri ve şəlalələriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün sərfəli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kervanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: The Beatles qrupunun şöhrətinin zirvəsində olduğu 1964-cü ildə Paul McCartney 1963-cü ilin Aston Martin avtomobilini özü üçün sifariş etmişdi. Avtomobilin salonunda musiqiçinin kasetləri dinləməsi üçün xüsusi olaraq quraşdırılmış Philips magnetofonda var idi. Avtomobil sonradan Bonham sərracında təxminən 1,8 milyon dollara satılaraq rock'n'roll tarixinin ən bahalı eksponatlarından birinə çevrildi. Verilişimizin sponsoru Oba Marketlər şəbəkəsidir. Obi topla, bonus qazan, indi qonşu Obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Avto FM-də sizinlə mən idim Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: həyəcan, sevinç yaşadananlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bakıda səhər saat 10-dur.
2: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
3: 107.7 Auf der FM.

0: تغيرات تنيرسس.
1: Ərvaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq avtomatik açılıb-qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 25 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, Işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: Bitiklik bir. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
4: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
2: Nar serfedir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
8: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
9: Obi, obi, obi.
10: Qazandıracaq sizi.
9: Obi, obi, obi.
10: Qonşunun sevimlisi.
11: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
16: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 40.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əl sürücülər, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Və davam edək, Heydər Əliyev prospekti də üzü mərkəz istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Kitab zaman maşını kimidir. Çünki yazdıqları kitabları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, mən Dr. Ziya Dünya Çempionatının son hadisələri ilə

0: çevrildi ve 0-0 hesabla iç içenin esas sebepkarı oldu. Vazinha, Portugaliya 2. Ligasının Chaves klubunda çıxış edir. Cabo Verde yığmasının şərəfini isə 14 il ərzində artıq 89 maçda qoruyub. İspaniya gəlincə isə bu komandanın azarkeşləri məyuslanmasın. Birincisi İspaniya 1-ci turda əsasən uğursuz çıxış edir, 2010-cu ildə isə belə minvalla gedib dünya çempion oldular. İkincisi isə qrupun digər maçında daha bir favorit Uruguay yığması böyük əziyyətlə Səudi Ərəbistana məğlubiyyətdən boyun qaçıra bildi. Əvvəlcə hesabı 41-ci dəqiqədə Əl-Əmri açdı, 80-ci dəqiqədə isə Uruguaylı Araujo hesabı bərabərləşdirdi 1-1. Keçək G qrupuna. Belçika-Misir matçı haqda qısaca deyim ki, hesabı oyunun 20-ci dəqiqəsində Misirli Emam Aşur açdı. Belçikalıların bəxti maçın 66-cı dəqiqəsində gətirdi. Muhammed Hanin avtogolu və nəticədə 1-1. Əsas diqqət bu qrupda turnirə səfəri daha çox geosiyasi gündəmlə ayaqlayan İran yığmasının dünya çempionatında sərgiləyəcəyi oyunla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin icazə vermədiyinə görə İran yığması hər maçına yalnız bir gün qalarkən Meksikadakı düşərgəsindən ABŞ-yə ayaq basır. Oyuna gəlincə isə 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. İranın qolları Ramin Rezayan və Muhammed Muhabinin hesabındadır, Yeni Zelandiya üçün fərqlənən isə 2 dəfə Elijah Just oldu. Bugün A qrupunda Fransa, Senegal və İraq, Norveç, C qrupunda isə Argentina, Əl-Cəzair və Avstriya, Yordaniya maçları keçiriləcək. Bu qədər.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Töş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapitalın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
10: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan badam Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Heydər Əliyev prospekti kənar yolda mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində, Akademik Həsən Əliyev küçəsində, Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Və davam edək Ziya Bünyadov prospekti də 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq davam edir.
0: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq avtomatik açılıb-qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7. 107.7.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir, köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində Ziya Bünyadı prospektindədir. 20 yanvara doğru Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və Afiyət İncəlov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə pəncərə sözü var. Bəzi dilçilərə görə fars dilindəki pənc, beş və ərə, açıqlıq, boşluq sözlərindən yaranıb və qədim memarlıqda əl formalı, üzəri dəmir barmaqlıqlı işıq gələn yerləri ifadə edib. Müasir pəncərələr binalarda otağı işıqlandırmaq və havasını dəyişmək üçün qoyulan, adətən şüşəli çərçivəsi olan, açılıb bağlanan yerdə. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Kısa ile futbol olmak istediğin her yerde. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, mən Dr. Ziya Dünya Çempionatının son hadisələri ilə səslənirəm. Turnirin 5-ci oyun günü gözlənilməz nəticələr və nağıla bənzər effekt ilə yadda qalacaq. Təsəvvür edin ki, siz milli komandanın qalkibirisiz, sizin Instagramda maçdan əvvəl 100 min izləyiciniz var, maçdan sonra isə 4 milyon 800 min. Nağıldır, ola bilməz. Cabo Verde millisinin qalkibiri Vozinia həmin o bəxtəvərdir ki, bu rəqəmləri təsdiqləyər. Hələ özünüz onun Instagram hesabına indicə daxil olub yoxlaya bilərsiniz. Bəlkə də artıq 5 milyondan çoxdur. İlk qrupunda İspaniya yığmasına qarşı maçda 40 yaşlı qalkipir 7 qurtarma edərək əsr qəhrəmana çevrildi və 0-0 hesablı içkənin əsas səbəbkarı oldu. Vazinha Portugaliya 2-ci liqasının Chaves klubunda çıxış edir. Cabo Verde yığmasının şərəfini isə 14 il ərzində artıq 89 maçda qoruyub. İspaniya gəlincə isə bu komandanın azarkeşləri məyuslanmasın. Birincisi İspaniya birinci turda əsasən uğursuz çıxış edir. 2010-cu ildə isə belə minvalla gedib dünya çempion oldular. İkincisi isə qrupun digər maçında daha bir favorit Uruguay yığması böyük əziyyətlə Səudiyyə Ərəbistana məğlubiyyətdən boyun qaçıra bildi. Əvvəlcə hesabı 41-ci dəqiqədə Əl-Əmri açdı. 80-ci dəqiqədə isə Uruguaylı Araujo hesabı bərabərləşdirdi 1-1. Keçək G qrupuna. Belçika-Misir matçı haqda qısaca deyim ki, hesabı oyunun 20-ci dəqiqəsində Misirli Emam Aşur açdı. Belçikalıların bəxti maçın 66-cı dəqiqəsində gətirdi. Muhammed Hanin avtogolu və nəticədə 1-1. Həsas diqqət bu qrupda turnirə səfəri daha çox geosiyasi gündəmlə ayaqlayan İran yığmasının dünya çempionatında sərgiləyəcəyi oyunla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin icazə vermədiyinə görə İran yığması hər maçına yalnız bir gün qalarkən Meksikadakı düşərgəsindən ABŞ-yə ayaq basır. Oyuna gəlincə isə 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. İranın qolları Ramin Rezayan və Muhammed Muhabinin hesabındadır, Yeni Zelandiya üçün fərqlənən isə 2 dəfə Elijah Just oldu. Bugün A qrupunda Fransa, Senegal və İraq, Norveç, C qrupunda isə Argentina, Əlcəzair və

0: Yuntar Hnedek 3 tam 19 litrlik Persil Yuyucu Ye çeşitleri 18 manat 99 qəpik 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim AutoFM-də reklam
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata

0: keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
0: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: olabilir. Elatos, kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
3: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
8: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol mərkəzə doğru Yusif Səfərov küçəsində mərkəz istiqamətində Afiyətin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Akademik Həsən Əliyev küçəsində Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində isə 120 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. This is the

0: Masa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, mən Dr. Ziya Dünya Çempionatının son hadisələri ilə səslənirəm. Turnirin 5-ci oyun günü gözlənilməz nəticələr və nağıla bənzər effekt ilə yadda qalacaq. Təsəvvür edin ki, siz milli komandanın qalkibirisiz, sizin Instagramda maçdan əvvəl 100 min izləyiciniz var, maçdan sonra isə 4 milyon 800 min. Nağıldır, ola bilməz, Cabo Verde millisinin qalkibiri Vozinia, həmin o bəxtəvərdir ki, bu rəqəmləri təsdiqləyər. Hələ özünüz onun Instagram hesabına indicə daxil olub yoxlaya bilərsiniz. Bəlkə də artıq 5 milyondan çoxdur. H qrupunda İspaniya yığmasına qarşı maçda 40 yaşlı qalkipir 7 qurtarma edərək əsl qəhrəmana çevrildi və 0-0 hesablı içkənin əsas səbəbkarı oldu. Vozinia Portugaliya 2-ci liqasının Chaves klubunda çıxış edir. Cabo Verde yığmasının şərəfini isə 14 il ərzində artıq 89 maçda qoruyub. İspaniya gəlincə isə bu komandanın azarkeşləri məyuslanmasın. Birincisi İspaniya 1-ci turda əsasən uğursuz çıxış edir. 2010-cu ildə isə belə minvalla gedib dünya çempion oldular. İkincisi isə qrupun digər maçında daha bir favorit Uruguay yığması böyük əziyyətlə Səudiyyə Ərəbistana məğlubiyyətdən boyun qaçıra bildi. Əvvəlcə hesabı 41-ci dəqiqədə Əl-Əmiri açdı. 80-ci dəqiqədə isə Uruguaylı Araujo hesabı bərabərləşdirdi 1-1. Keçək G qrupuna. Belçika-Misir maçı haqda qısaca deyim ki, hesabı oyunun 20-ci dəqiqəsində Misirli Emam Aşur açdı. Belçikalıların bəxti maçın 66-cı dəqiqəsində gətirdi. Muhammed Hanin avtogolu və nəticədə 1-1. Həsas diqqət bu qrupda turnirə səfəri daha çox geosiyasi gündəmlə ayaqlayan İran yığmasının dünya çempionatında sərgiləyəcəyi oyunla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin icazə vermədiyinə görə İran yığması hər maçına yalnız bir gün qalarkən Meksikadakı düşərgəsindən ABŞ-ya ayaq basır. Oyuna gəlincə isə 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. İranın qolları Ramin Rezayan və Muhammed Muhabinin hesabındadır, Yeni Zelandiya üçün fərqlənən isə 2 dəfə Elijah Just oldu. Bugün A qrupunda Fransa, Senegal və İraq, Norveç, C qrupunda isə Argentina, Əl-Cəzair və Avstriya, Yordaniya maçları keçiriləcək. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.
4: 107.7 107.7

0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine de 450 gramlık Berga Earl Grey kara çay 10 manat 79 kepik. 100 gram ülke Albany mini şokolat çeşitleri 1 manat 40 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari enbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, ışıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
11: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
12: Obi, Obi, Obi.
13: Qazandıracaq sizi.
12: Obi, Obi, Obi.
13: Qonşunun sevimlisi.
14: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
17: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
16: Olsun da, ən azı 30 min.
17: 30 mini nə edirsən? Gəl təzə maşını, 1 manata da tapmadım.
9: 1 manata? Hardan?
17: Haberin yoktu. Bütün marketlerde bizon soyducularından.
18: 13 hafta, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
19: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
20: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqaməti, Afiyyətin Cəlilov küçəsində sıxlıq var, Ağa Neymətullah küçəsi üzü Nərimanov istiqaməti, Akademik Həsən Əliyev küçəsində Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində isə üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan Hamza Mendok Rizya selamlayıram. Dünya Çempiyonatının 5. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Neticelerin ekseriyeti gözlenilmez oldu. İç grubunda İspanya Cabo Verde 0-0, Saudi Arabistan'ı Uruguay 1-1. C grubunda Belçika Misir 1-1 ve İran Yeni Zelanda burada gözlenilmez olmadı 2-2. Bugün A ve C grubunun oyunları geçirilecek. A grubunda Fransa Senegal'la karşılaşır, ondan sonra Irak Norveç'le. C grubunun oyunları biraz geç, Arjantin'le Alcezayir ve günü bitiren Avusturya-Yordanya maçlarıyla neticelenecek. Yeniden pul ve kazanç söhbətini aparaq. Dünya Çempiyonatının oyunlarının hüquqlarını Amerika Birleşmiş Ştatlarında yayımlamaq üçün 485 milyon dollara satın alan Fox yayım şirkəti icbari olarak her time'ın ortasında tətbiq edilən 3 dəqiqəlik su fasiləsindən reklam yayımlamaq üçün istifadə edir. Fox ve oyunları Amerika'ya İspanca yayımlayan Telemundo'nun 5 hafta devam edecek turnir ərzində ümumilikdə 850 milyon dolar reklam gəliri elde etmesi gözlənir. Baxmayaraq ki, Telemundo su fasiləsi zamanı reklam yayımlamaqdan tamamilə imtina edib. Sonda isə belə bir xəbər. Dünya Çempiyonatı yenicə başlamasına baxmayaraq, baş məşqçilər arasında ilki istifa qeydə alınıb. F qrupunda yer alan Tunis yığması İsveçə 1-5 hesabı uduzandan sonra Sabrir ilə Muşi Tunis Futbol Federasiyası tərəfindən istifaya göndərildi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulgaz.com. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Etus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
8: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
12: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolda mərkəzə doğru Afiyetin Cəlilov küçəsində, üzü Yusuf Səfərov küçəsi istiqaməti Yusuf Səfərov küçəsinin özündə də mərkəz istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Və Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində Akademik Həsən Əliyev küçəsində isə Tibris prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq avtomatik açılıb qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
4: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını bir manata da tatmalı.
3: Bir manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

Sürücülər hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. İdarə Əliyev prospekti əsas və kənar yolucu mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Babək prospekti hər iki istiqamət Afiyyətdən Cəlilov küçəsində, Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar, eləcə də Tiflis prospektində 20 yanvar istiqamətində də sıxlıqdır.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Şimal Amerika'dan Hamnaz'ı ben Dr. Ziya salamlayıram. Dünya Çempiyonatı'nın 5. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Neticelerin ekseriyeti gözlenilmez oldu. İç grubunda İspanya Cabo Verde 0-0, Saudi Arabistan'ı Uruguay 1-1, C grubunda Belçika Misir 1-1 ve İran Yeni Zelanda burada gözlenilmez olmadı 2-2. Bugün A ve C grubunun oyunları geçirilecek. A grubunda Fransa Senegal'la karşılaşır, ondan sonra Irak Norveç'le. C grubunun oyunları biraz geç, Arjantin'le Alcezayir ve günü bitiren Avusturya-Yordanya maçlarıyla neticelenecek. Yeniden pul ve kazanç söhbətini aparaq. Dünya Çempiyonatının oyunlarının hüquqlarını Amerika Birleşmiş Ştatlarında yayımlamaq üçün 485 milyon dollara satın alan Fox yayım şirkəti icbari olarak her time'ın ortasında tətbiq edilən 3 dəqiqəlik su fasiləsindən reklam yayımlamaq üçün istifadə edir. Fox ve oyunları Amerika'ya İspanca yayımlayan Telemundo'nun 5 hafta devam edecek turnir ərzində ümumilikdə 850 milyon dolar reklam gəliri elde etmesi gözlənir. Baxmayaraq ki, Telemundo su fasiləsi zamanı reklam yayımlamaqdan tamamilə imtina edib. Sonda isə belə bir xəbər. Dünya Çempiyonatı yenicə başlamasına baxmayaraq, baş məşqçilər arasında ilki istifa qeydə alınıb. F qrupunda yer alan Tunis yığması İsveçə 1-5 hesabı uduzandan sonra Sabrir ilə Muşi Tunis Futbol Federasiyası tərəfindən istifaya göndərildi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həyatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, mən Dr. Ziya Dünya Çempionatının son hadisələri ilə səslənirəm. Turnirin 5-ci oyun günü gözlənilməz nəticələr və nağıla bənzər effekt ilə yadda qalacaq. Təsəvvür edin ki, siz milli komandanın qalkibirisiniz, sizin Instagramda maçdan əvvəl 100 min izləyiciniz var, maçdan sonra isə 4 800 min. Nağıldır, ola bilməz, Cabo Verde millisinin qalkibiri Vazinia həmin o bəxtəvərdir ki, bu rəqəmləri təsdiqləyər. Elə özünüz onun Instagram hesabına indicə daxil olub yoxlaya bilərsiniz. Bəlkə də artıq 5 milyondan çoxdur. İlk qrupunda İspaniya yığmasına qarşı maçda 40 yaşlı qalkipir 7 qurtarma edərək əsr qəhrəmana çevrildi və 0-0 hesablı içkənin əsas səbəbkarı oldu. Vazinia Portugaliya 2-ci liqasının Chaves klubunda çıxış edir. Cabo Verde yığmasının şərəfini isə 14 il ərzində artıq 89 maçda qoruyub. İspaniya gəlincə isə bu komandanın azarkeşləri məyuslanmasın. Birincisi, İspaniya birinci turda əsasən uğursuz çıxış edir. 2010-cu ildə isə belə minvalla gedib dünya çempion oldular. İkincisi isə qrupun digər maçında daha bir favorit, Uruguay yığması böyük əziyyətlə Səudiyyə Ərəbistana məğlubiyyətdən boyun qaçıra bildi. Əvvəlcə hesabı 41-ci dəqiqədə Əl-Əmiri açdı. 80-ci dəqiqədə isə Uruguaylı Araujo hesabı bərabərləşdirdi 1-1. Keçək G qrupuna. Belçika-Misir matçı haqda qısaca deyim ki, hesabı oyunun 20-ci dəqiqəsində Misirli Emam Aşur açdı. Belçikalıların bəxti maçın 66-cı dəqiqəsində gətirdi. Muhammed Hanin avtogolu və nəticədə 1-1. Həsas diqqət bu qrupda turnirə səfəri daha çox geosiyasi gündəmlə ayaqlayan İran yığmasının dünya çempionatında sərgiləyəcəyi oyunla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin icazə vermədiyinə görə İran yığması hər maçına yalnız bir gün qalarkən Meksikadakı düşərgəsindən ABŞ-yə ayaq basır. Oyuna gəlincə isə 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. İranın qolları Ramin Rezayan və Muhammed Muhabinin hesabındadır, Yeni Zelandiya üçün fərqlənən isə 2 dəfə Elijah Just oldu. Bugün A qrupunda Fransa, Senegal və İraq, Norveç, C qrupunda isə Argentina, Əl-Cəzair və Avstriya, Yordaniya maçları keçiriləcək. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.com.

0: uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50,000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
10: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı. 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
11: Togas Tekstil Evi. 150 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
14: Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin, dəqiq.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Afiyət Dincəlov küçəsində, Yusuf Səfərov küçəsi üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük acılıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Al Mustafa küçəsi üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində hazırda sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq avtomatik açılıb-qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 3,9 litrlik persil, yucum, ye çeşitleri 18 manat 99 qəpik. 12 rulonluq papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
4: Nar sərfədir.
5: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
7: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
8: Obi, Obi, Obi
9: qazandıracaq sizi.
8: Obi, Obi, Obi
9: qonşunun sevimlisi.
0: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: qatqırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində əsasən Tbilisi prospektində hər iki istiqamət, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Afiyetin Cəlov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsində Xətai prospekti, Atatürk prospektində, Bülbül prospektində Sahil metrosunun qarşısında Şəmsi Bədərbəyli küçəsi üzü Rəşid Beyxudov küçəsinə doğru Azadlıq prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatədək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, mən Dr. Ziya Dünya Çempionatının son hadisələri ilə səslənirəm. Turnirin 5-ci oyun günü gözlənilməz nəticələr və nağıla bənzər effekt ilə yadda qalacaq. Təsəvvür edin ki, siz milli komandanın qalkibirisiz, sizin Instagramda maçdan əvvəl 100 min izləyiciniz var, maçdan sonra isə 4 milyon 800 min. Nağıldır, ola bilməz, Cabo Verde millisinin qalkibiri Vazinia, həmin o bəxtəvərdir ki, bu rəqəmləri təsdiqləyər. Hələ özünüz onun Instagram hesabına indicə daxil olub yoxlaya bilərsiniz. Bəlkə də artıq 5 milyondan çoxdur. İlk qrupunda İspaniya yığmasına qarşı maçda 40 yaşlı qalkipir 7 qurtarma edərək əsr qəhrəmana çevrildi və 0-0 hesablı içkənin əsas səbəbkarı oldu. Vazinia Portugaliya 2-ci liqasının Chaves klubunda çıxış edir. Cabo Verde yığmasının şərəfini isə 14 il ərzində artıq 89 maçda qoruyub. İspaniya gəlincə isə bu komandanın azarkeşləri məyuslanmasın. Birincisi İspaniya 1-ci turda əsasən uğursuz çıxış edir. 2010-cu ildə isə belə minvalla gedib dünya çempion oldular. İkincisi isə qrupun digər maçında daha bir favorit Uruguay yığması böyük əziyyətlə Səudiyyə Ərəbistana məğlubiyyətdən boyun qaçıra bildi. Əvvəlcə hesabı 41-ci dəqiqədə Əl-Əmiri açdı. 80-ci dəqiqədə isə Uruguaylı Araujo hesabı bərabərləşdirdi 1-1. Keçək G qrupuna. Belçika-Misir maçı haqda qısaca deyim ki, hesabı oyunun 20-ci dəqiqəsində Misirli Emam Aşur açdı. Belçikalıların bəxti maçın 66-cı dəqiqəsində gətirdi. Muhammed Hanin avtogolu və nəticədə 1-1. Həsas diqqət bu qrupda turnirə səfəri daha çox geosiyasi gündəmlə ayaqlayan İran yığmasının dünya çempionatında sərgiləyəcəyi oyunla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin icazə vermədiyinə görə İran yığması hər maçına yalnız bir gün qalarkən Meksikadakı düşərgəsindən ABŞ-yə ayaq basır. Oyuna gəlincə isə 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. İranın qolları Ramin Rezayan və Muhammed Muhabinin hesabındadır, Yeni Zelandiya üçün fərqlənən isə 2 dəfə Elijah Just oldu. Bugün A qrupunda Fransa, Senegal və İraq, Norveç, C qrupunda isə Argentina, Əl-Cəzair və Avstriya, Yordaniya maçları keçiriləcək. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 AfdFM
0: Sizinlə eyni yolda.

Havada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar

0: Pegasus Hava Yolları'nın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7 2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: 3.41.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unikapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unikapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayıram hər kəsi, hörmətli dinləyicilər, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Auto FM-də yolların vaxtıdır, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Afiyyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hörmətli dinləyicilər, indi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, hər gün orta olduğu kimi bu gün ortada overtime verilişində biz görüşürük. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram və bu dəfə də yenə idman, yeniliklər, uğurlar barədə danışacağıq. İyun ayının 13-ü 14-ündə Bakı Kristal Zalında Gənclər və İdman Nazirliyi və digər şirkətlərin dəstəyi ilə dünyanın aparıcı beynəlxalq texnologiya yarışlarından biri olan Robert Challenge-in Azərbaycan üzrə yerli mərhələsi Robert Challenge Azərbaycan 2026 keçirildi. Tədbir çərçivəsində 600-dən çox iştirakçı və 200-dən çox komanda müxtəlif kateqoriyalar üzrə öz bacarıqlarını nümayiş etdirərək mübarizə apardı. Robot Challenge Azərbaycan açılış mərasimində Azərbaycan və Çin mədəniyyət elementlərinin sintezi əsasında hazırlanmış proqram, deməli, texnologiya ilə mədəni irsin harmoniyasını nümayiş etdirib və iştirakçılarla qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayiş əndələri, sənaye liderləri, texnologiya ekspertləri və digər rəsmi qonaqlar iştirak edərək gənclərin innovasiya sahəsində potensialını yüksək qiymətləndirib və bu kimi təşəbbüslərin əhəmiyyətini vurğulayıb. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva çıxışında gənclərin texnologiya və innovasiya sahəsində inkişafının vacibliyini qeyd edib, belə platformaların gələcəyin peşəkar kadrlarının formalaşmasında mühüm rolundan danışıb. Yarışın yekun nəticəsinə əsasən 7 əsas və 5 alt kateqoriya üzrə qaliblər müəyyənləşdi. Ümumilikdə 36 komanda mükafatçılar sırasına daxil oldu. Onlardan 12-si birinci yerə, 12-si ikinci yerə, 12-si isə üçüncü yerə layiq görülərək mükafat aldı. İyunun 7-sindən 12-sinə kimi Səmərqənd şəhərində Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan, Türkiyə və Rusiyadan olan sosial fəal gənclərin və dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Voice Up Beynəlxalq İnklüziv Gənclər Düşərgəsi keçirildi. Özbəkistan Respublikasının prezidenti yanında Milli Sosial Müdafiə Agentliyi, Gənclərlə İş Agentliyi və Səmərqənd Vilayət Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan düşərgənin məqsədi inklüziv cəmiyyət anlayışını təşviq eləmək, əlilliyi olan gənclərin liderlik potensialını dəstəkləmək və sosial müdafiə sayəsində innovativ təşəbbüslərin inkişafına töhfə verməkdir. Düşərgə müddətində Azərbaycan nümayəndə heyəti ölkəmizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən inklüziv layihələr və bu sahədə əldə olunan uğurlu təcrübə barədə beynəlxalq iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Növbəti məlumat Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş Şahin hərbi idman oyununun final mərhələsi bu il Gənclər paytaxtı Goranboy rayonunda keçirildi. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Goranboy rayonu icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, Heydər Əliyev adına hərbi institutun rektoru General-mayor Ümidvar Quliyev və digər qurumların məsul şəxsləri iştirak edib. Yarışlar, ümumiyyətlə yarışdan əvvəl Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olundu. Daha sonra Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin abidəsinə əkrillər qoyuldu və abidəsinə kimi hərbi orkestrin müşayiəti ilə dövlət bayrağı ilə yürüş də təşkil olundu. Rəsmi açılışdan sonra oyunlara start verildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin tərəfdaşlığı ilə ümum təhsil müəssisələrinin 10-cu və 11-ci siniflərində təhsil alan şagirdlər arasında keçirilən Şahin hərbi idman oyununun finalında 14 komanda sıra hazırlığı, darağa patronların doldurulması, boşaldılması, avtomatın sökülməsi, yığılması, fiziki hazırlıq, maniyələrin dəf olunması, tüfəngdən hədəfə atəş açılması, mülki müdafiə hazırlığı və çadırın qurulması və intellektual müsabiqə mərhələsində güclərini sınadılar. Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsinin nümunəvi çıxışının ardınca mükafatlandırılma mərasimi təşkil olundu. Ən yüksək xal toplayan Bakının Binəqədi rayonunun komandası 1-ci, Nizami rayonunun komandası 2-ci, İsmayıllı rayon komandası isə 3-cü yerə layiq görülüb. Tədbir Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş konsert proqramı ilə və atəşfəşanlıqla yekunlaşdı. Daha bir məlumatı da çatdırım. Portuqaliyada keçirilən kayak və kanoe üzrə Avropa çempionatı və bu Avropa çempionatında Azərbaycan idmançısı Bodgan Kuruc 35-39 yaş kateqoriyasında 500 metr məsafəyə bir dəfəlik kanoe qayığında Masters kateqoriyası üzrə bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qızıl medal qazandı. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Və Bolqarıstanın Plovdiv şəhərində keçirilən akademik avar çəkmə üzrə Dünya Kubokunda idmançımız Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev yüngül çəkidə 2 nəfərlik qayıq yarışında 2000 metr məsafəni 3-cü sırada başa vuraraq Dünya Kubokunun bürünç medalını qazanıblar. Həm Ziyanı, həm də Nurlanı ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik və növbəti yarışlarda qızıl medal qazanmağı arzulayırıq. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, hələlik bu qədər. İdman yenilikləri bitməyib, idmançılarımızın çox gözəl uğurları var. Futbol barədə təbii ki, məlumatları irəliyən dəqiqələrdə çatdıracağıq. İndi isə musiqi fasiləsi.

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime efirdədir və davam edirik digər maraqlı, önəmli məlumatlarla. Bu arada mütləq döyüş çempionatının Bakıda keçiriləcək turnirində, yəni UFC çempionatında 70-ə yaxın ölkədən azarkeşlərin olacağı gözlənilir. Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkətindən məlumat verilib və qurumdan bildiriblər ki, yarışan maraq olduqca yüksəkdir və bilet satışı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha sürətlə alınır, sürətlə davam etməkdə və satılan biletlərin yarısını xarici azarkeşlər hətta əldə edib. Turnirə ən böyük maraq Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya, Türkiyə, Qazaxstan və İsraildən müşahidə olunur. Ümumilikdə isə biletlər dünyanın 67 ölkəsindən olan azarkeşlər tərəfindən əldə olunub. Və onda xatırladım ki, bu il UFC Fight Night iyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Futboldan xəbər verim. Neçə gündür artıq hər kəs bundan danışır. Dünya bəli, Cabo Verde millisinin qapçısı Vizinyadan danışır və 7 qurtarışla bəli, İspaniya ilə maçın ən yaxşısı seçilən qapçının maçdan əvvəl Instagram hesabında cəmi 50 min izləyicisi var idi və bir neçə saat ərzində isə izləyicilərin sayı nə az nə çox 2 milyona qalxdı. Hazırda isə deməli klubsuz olan 40 yaşlı Vizinyanın Instagramdakı izləyici sayı durmadan artmaqdadır. İndi 60 milyondan da artıq, 6 üzr istəyirəm, milyondan da artıq çoxdur, özüm elə bayaq baxdım. Və maç bitdikdən sonra isə o verdiyi təsirli açıqlama ilə də təbii ki, yadda qaldı və diqqət çəkdi. Oyun bitdi və mən ağladım deyib, çünki məni nənəm və babam böyüdüb. Onlar bir neçə il öncə vəfat etdilər və bu günü görmədilər. Anam da viza ala bilmədiyi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələ bilmədi. Çünki viza üçün ödənişi vaxtında edə bilmədik dedi, deyib deməli bu artıq məşhur olan qapçı. Bəli, Cabo Verde millisi və kifayət qədər, yəni gözəl bir oyun nümayiş etdirdilər. Komanda olaraq da çox böyük bir əzm idi. Rəqib də kifayət qədər güclü idi, amma buna baxmayaraq qurtarışlar da çox önəmlidir. Və təbii ki, bundan fərqli olaraq Türkiyə millisindən gözləntilər heç də ürək açan olmadı. Yəni, özünü doğrultmadı. Çox böyük coşku ilə gəlmişdilər. Hamı azarkeş edirdi, hamı inanırdı. Amma Avstraliya ilə 2-0, yəni rəqibin xeyrinə olan nəticə hamımızı əlbəttə ki, üzdü. Ümid edək ki, növbəti oyunlarda qardaş Türkiyə yaxşı bir oyun nümayiş etdirəcək və bu olan, yəni ilk olan, yəni oyunlardakı o səhvlərdən ümidvarıq ki, nəticə çıxaracaqlar. Futbolla bağlı digər məlumatları irəliyən dəqiqələrdə çatdıracağam. İndi isə deyirəm ki, verilişimizin sponsoru Visa'da. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz və ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.

möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.

0: kritiklik deyiriz.
1: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə konfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Gec olmadan eləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gənclər və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Digər idman yenilikləri ilə davam edirik. Bakıda keçirilən çövkən üzrə 2-ci dünya çempionatı başa çatdı və turnirin sonuncu günündə 3-cü yer uğrunda oyunda Uruguay millisi Niger yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edərək bürüncü medala sahib oldu. Final qarşılaşmasında Azərbaycan millisi Çili yığması üzərində 3-0 hesablı qələbə qazanaraq dünya çempion oldu və Çili 2-ci, Uruguay isə 3-cü yeri tutub. Təbrik edirik. Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. Bu yarışda isə milli komandanın üzvləri də daxil olmaqla paytaxtın müxtəlif klublarını, eləcə də Gəncə, İsmayıllı, Bərdə, Xızı və Ordubadı təmsil edən 135 atlet mübarizə aparıb. Çempionatın ilk günündə kişilər arasında 100 metr məsafəyə qaçışda Həmid Nəbiyev, 400 metrdə Cavid Məmmədov, 1500 metrdə Bəxtiyar Əskərli, 3000 metr məsafəyə maniyələrlə qaçışda Əmrah Nağıyev, 3 təkanla tullanmada Rüstəm Məmmədov, hündürlüyə tullanmada Bülbül Babayev, nüvə itələmədə İsmail Əliyev, nizə atmada isə Orxan Qasımov Azərbaycan çempionu olub. Qadınların yarışında isə 100 metr məsafəyə qaçışda Lamiyə Vəliyeva, 400 metrdə İlahə Quliyeva, 1500 metrdə Nila Heydərova, 3 təkanla tullanmada Yekaterina Sariyeva, hündürlüyə tullanmada Zeynəb Qəmbərova, nüvə itələmədə Səkinə Hacızadə və nizə atmada İradə Əliyeva fəxri kürsüdür ən yüksək pilləsinə qalxıb. Yarışın sonuncu günündə kişilər arasında 200 metr məsafəyə qaçışda Novruz Əsədli, 800 metrdə Loğman İsrafilli, 500 metrədə Əmrah Nağıyev, uzunluğa tullanmada Cabir Əliyev və lövhə atmada İsmail Əliyev bütün rəqiblərini qabaqlayaraq Azərbaycan çempionu adını qazandı. Qadınlarda isə 200 metr məsafəyə qaçışda Səlma Ağabəyeva, 800 metr də Gülçin Nağıyeva, 5000 metrdə Natalya Valik, uzunluğa tullanmada Safiya İsrafilova, lövhə atmada isə Lalə Cəniyeva və çəkiş atmada isə Rəhimə Bəylərova qızıl medala layiq görüldü. Təbrik edirik və Azərbaycan çempionatının son yarış günü titullu atlet Nazim Babayevin peşəkar idman karyerası ilə vidalaşması ilə də yadda qaldı. Baxıram saata, vaxt yollarındır, baxaq görək hal hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Overtime efirdədir.
3: Bəli, efirdə hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladım ki, mütləq döyüş çempionatının, yəni UFC çempionatının Bakıda keçiriləcək turnirində 70-ə yaxın ölkədən azarkeşlərin olacağı gözlənilir. Bakı Şəhər Alqası əməliyyat şirkətindən bu barədə məlumat verdilər və qurumdan bildirilib ki, yarışa maraq olduqca yüksəkdir. Bilet satışı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha sürətlə davam edir və satılan biletlərin yarısını xarici azarkeşlər əldə edib. Turnirdə ən böyük maraq göstərənlər isə Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya, Türkiyə, Qazaxıstan və İsraildən müşahidə olunur. Ümumilikdə isə biletlər dünyanın 67 ölkəsindən olan azarkeşlər tərəfindən də alınıb, əldə olunub. Bu il UFC Fight Night iyun ayının 27-sində Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq. Növbəti məlumatlar: Mərakeşin paytaxtı Rabat şəhərində keçirilən Karate 1-ci Premier Liqasında idmançımız İrina Zaryatska 68 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Gənclər və İdman Nazirliyinin Səyyar Sağlam Həyat Avtomobili Abşeron Xızı regionu üzrə Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu və Xızı şəhərində olub. Layihə çərçivəsində sakinlər avtomobildə quraşdırılmış müasir idman qurğularında qüvvələrini sınayaraq müxtəlif fiziki tapşırıqları yerinə yetirdi. Sonda isə qaliblərə sertifikatlar təqdim olundu. İyun ayının 13-14-də Fəvvalər meydanında gimnastika hamı üçün növü üzrə 4-cü Bakı Beynəlxalq Festivalı keçirildi. Hörmətli dinləyicilər, festivalın ikinci günü qalib komandaların iştirakı ilə təşkil olunan gala şovusu ilə yadda qaldı. Komandalar qazandıqları uğurun sevincini tamaşaçılarla bölüşərək rəngarəng çıxışlar təqdim edib. Tədbir çərçivəsində müxtəlif nominasiyalar üzrə qaliblər müəyyən olundu və mükafatlandırıldı. Ən yaxşı kostyum, ən yaxşı performans, ən yaxşı iştirakçı, ən balaca iştirakçı və sosial mediada ən aktiv iştirakçı nominasiyalarında fərqlənən iştirakçılar diplom və hədiyyələrlə təltif olundular. Son olaraq futbol yeniliklərini və məlumatlarını da çatdıra. Futbol üzrə dünya çempionatında Səudiyyə Ərəbistanı-Uruqvay oyunu keçirildi. Miami stadionunda baş tutan H qrupunun maçında tərəflər hərəyə bir gol vurublar. 1-1 və onda qeyd edeyim ki, bu qrupun digər maçında İspaniya seçməsi Cabo Verde ilə qolsuz heç-heçəyə razılaşmışdı. Təbii ki, burada qapçının da böyük bir rolu vardı ki, belə bir güclü bir kluba qarşı və komandaya qarşı, İspaniya milisinə qarşı doğrudan da çox gözəl bir oyun nümayiş etdirdilər. Cabo Verde, doğrudan da afərin. Futbol üzrə dünya çempionatında Belçika Misirlə qarşılaşıb, Seattle stadionunda keçirilən G qrupunun maçında qalib müəyyənləşmədi. 1-1 və bu qrupun digər oyununda isə İran Yeni Zelandiya qarşılaşdı və bu haqda da danışım. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatının Inglewood şəhərində keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsi çərçivəsində İran və Yeni Zelandiya milliləri üz-üzə gəldi. Okeaniya dövləti oyunda ilkin qola imza atdı. Belə ki, Yeni Zelandiya yığmasının heyətində Elijah Cust 7-ci dəqiqədə fərqlənə bildi və oyunun 32-ci dəqiqəsində İran futbolçusu Ramin Rezayan hesabı bərabərləşdirdi. İkinci hissədə isə Cust bu dublə imza atsa da Məhəmməd Muhibbi qolun əvəzini 64-cü dəqiqədə çıxdı. Gərgin keçən maçda hesab dəyişmədi. 2-2. Və bu qrupun digər oyunda da Belçika Misirlə bərabərə qalmışdı 1-1 hesabı ilə. Yeri gəlmişkən, futbol üzrə dünya çempionatında İran və Yeni Zelandiya yığmaları arasında keçirilən qrupun maçının ən yaxşı oyuncusu da bəlli oldu. İranlıların heyətində olan Ramin Rezayan oyunun ən yaxşısı adına layiq görüldü. Bir daha xatırladım ki, futbolçu sözü gedən maçda 2-2 hesabı ilə, yəni yüksək performans nümayiş etdirmişdir. Ona görə də bu oyunun ən yaxşısına adını, necə deyərlər, aldı. Bax belə hörmətli dinləyicilərimiz, ümumiyyətlə dünya çempionatı ilə bağlı məlumatları overtime verilişində hər gün orta biz sizə təqdim edəcəyik. Sonda isə mənim təşəkkürlərim var verilişimizin sponsoru Visa'ya. Təşəkkürlər Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abuhavasından daha çox zövq alın. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam eləyəcək. Təşəkkürlər. Bax belə hörmətli dinləyicilər, bugün danışdıq idmançılardan, bugün idmançılarımızın uğurlarından, medallardan, çempionatdan danışdıq. Kim çempion olacaq? Bu da təbii ki, irəliləyən təbii ki, günlərdə bəlli olacaq. Maraqlıdır ki, elə komandalar, elə millilər maraqlı performans göstərir ki, həqiqətən Cabo Verde kimi və digər komandalar var ki, hansı ki, bu siyahıya həqiqətən Mərakeş millisini təbii ki, aid etmək olar buna. Yəni gözləntilər, yəni bəzən həqiqətən də şok olursan, çox təəssüf ki, Türkiyə millisi bizi yaxşı mənada şoka salmadı. Yəni, biz daha çox yaxşı nəticələr gözləyirdik, amma çox təəssüf ki, Avstraliya millisinə 2-0 uduzdu. Uğurlar arzu edirik Türkiyə millisinə, çünki növbəti oyunlar var. Baxaq görək, növbəti oyunlarda o yaxşı olmayan nəticələrdən, o səhvlərdən nəticə çıxaracaqlarmı? Bunu da təbii ki, zaman göstərəcək və yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrdə də Azərbaycanda da ən çox müzakirə olunan oyunlardan biridir və ən çox tənqid olunan, belə deyək, tənqid atəşinə tutulan oyunlardan biri oldu Avstraliya və Türkiyə arasındakı maç. Bax belə, çempion çox dedik, o da bir çempiondu, amma Avroviziya mahnı müsabiqəsində o çempionluğu qazanmışdı. Yadınızdadırsa 2003-cü ildə Everways That I Can mahnısı ilə, amma Here I Am mahnısı ilə verilişimizi bugün yekunlaşdıran o səs, soprano səsli Sertab Erenərdir. Özünüzə yaxşı baxın, aparıcınız mənim Ceyhun Əsərli yenidən eşidilmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo'da super giletler sizi gözleyir. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram mercan teze toyu dış eti 8 manat 69 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Super giletler keyfiyetli mehsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serperi kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
6: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
7: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamlar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yolu mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, istifadəsinin yalnız qarda nəzərdə tutulması düşünülən qış təkərləri əslində xüsusilə qış mövsümü üçün ərsəyə gətirilib. Tərkibinin daha yumşaq rezin xəmir qarışığından hazırlandığı və protektorunun aqressiv dizaynı ilə yadda qalan bu şinlər soyuq yol örtüyünün öhdəsindən məharətlə gəlir. Həm də yolun quru, yaş, qarlı və buzlu olmasından asılı olmayaraq, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə, Azərbaycanın dağlıq ərazilərində səyahət edən avtomobillərə önəmlə tövsiyə edilir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 1 kilogram siyezen teze bütöv doyu 5 manat 29 gepik. 1 litrelik basso poma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Fly Dubai Hava Yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: VN ilə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Yayın istisna buz kimi teklif. Lego kondisyonerlerinde indirimli kıymetler. 30-35 kvadratmetre kondisyoner 559 mana 99 gepi. 40-45 kvadratmetre kondisyoner 699 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre kondisyoner ise cemi 999 mana 99 gepi. Evinizde her an ideal serinliği olsun. Seliton telefon 180. Resmi sayt seliton.az.
15: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Hem özünü müdafiye hem de sağlam vücut kazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, beden koordinasyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf ettirir, zihni kabiliyetleri ve əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: asırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir daha hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Tənz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və son Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Şimali Amerikadan hamınızı mən Dr. Ziya salamlayıram. Dünya çempionatının 5-ci oyun günündə daha 4 maç keçirildi. Nəticələrin əksəriyyəti gözlənilməz oldu. İlk qrupunda İspanya Cabo Verde 0-0, Səudiyyə Ərəbistanı Uruguay 1-1, G qrupunda Belçika Misir 1-1 və İran Yeni Zelandiya burada gözlənilməz olmadı 2-2. Bugün A və C qrupunun oyunları keçiriləcək. A qrupunda Fransa Senegalla qarşılaşır, ondan sonra İraq Norveçlə. C qrupunun oyunları biraz geç Argentina Alcəzair və günü bitirən Avstriya Yordaniya maçları ilə nəticələnəcək. Yenidən pul və qazanc söhbətini aparaq. Dünya çempionatının oyunlarının hüquqlarını Amerika Birləşmiş Ştatlarında yayımlamaq üçün 485 milyon dollara satın alan Fox yayım şirkəti icbari olaraq hər taymın ortasında tətbiq edilən 3 dəqiqəlik su fasiləsindən reklam yayımlamaq üçün istifadə edir. Fox və oyunları Amerikaya İspanca yayımlayan Telemundo'nun 5 həftə davam edəcək turnir ərzində ümumilikdə 850 milyon dollar reklam gəliri əldə etməsi gözlənilir. Baxmayaraq ki, Telemundo su fasiləsi zamanı reklam yayımlamaqdan tamamilə imtina edib. Sonda isə belə bir xəbər. Dünya çempionatı yenicə başlamasına baxmayaraq, baş məşqçilər arasında ilki istifa qeydə alınıb. F qrupunda yer alan Tunis yığması İsveçə 1-5 hesabı uduzandan sonra Sabri Lamouchi Tunis Futbol Federasiyası tərəfindən istifaya göndərildi. Bugünlük bu qədər.
5: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərindən payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə pəncərə sözü var. Bəzi dilçilərə görə fars dilindəki pənc, beş və ərə, açıqlıq, boşluq sözlərindən yaranıb və qədim memarlıqda əl formalı, üzəri dəmir barmaqlıqlı işıq gələn yerləri ifadə edib. Müasir pəncərələr binalarda otağı işıqlandırmaq və havasını dəyişmək üçün qoyulan, adətən şüşəli çərçivəsi olan, açılıb bağlanan yerdə. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: nimetler sizi gözlüyor. 24 iyun tarihine dek 3.9 litrelik Persil yuyucu G çeşitleri 18 manat 99 gepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Bu yay yeniliği dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiye dünyasına adım atan. Etraflı mevlamat için 3wcfi.trade sitesine dahil olun.
3: CFI Financial İnvestisiye Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiye etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
6: Cemi 20 faiz, ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio mensillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
7: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Miyolant hediye kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand'də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
1: Hafta FM'də reklam yerleştirmek için 012 311 30 11.
12: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yolu mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: Hiss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Efirdə transmissiyadır. Həftənin ikinci günüdür. Hər birinizə uğurlu axşam arzu edirik və efirdə və avtomobillərə aid, sürücülərə aid, sürücülərin həm yollarda davranışına, beləcə də qanunlara riayət edib etməməsinə və digər məsələlərə, eləcə də bəzən avtomobillər, avtomobil idarənlərin təcrübəsi ilə bağlı bir mövzuları qaldıran bir verilişdir. Bugün studiyada mənəm Valid və hər birinizə də yaxşı bir yol arzu edirəm. Bu dəqiqə bizi yolda dinləyənlər həddən artıq çox da bilirəm. Ona görə də hər birinizə yolunuz açıq olsun deyirəm. Yolunuz problemli yox, əksinə zövq verən bir prosesə çevrilsin, belə demək olarsa. Və biz də sizinlə olacaq bu bir saat ərzində, saat 6-ya kimi radionun nə dalğasını çevirin, nə də ki səsini qətiyyən azaltmayın. Öncə isə mövzumuza keçməzdən, öncə isə mən istəyərdim ki, məlumat verim ki, verişimizin sponsoru Korolüb motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə dinlə. Mühərriyin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korolüb motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərriyin tıxacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korolüb nanoteknologiya və etibarın balansı. Korolübu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Və bu arada deyim ki, mövzumuzla bağlı həftə ərzində mesaj yazan dinləyicilərimizdə belə deyək də, maraqlı mesajların müəlliflərinə biz baxırıq və həftənin axırında, həftənin yekununda, həftənin cümə günü biz bir dinləyicimizə, təbii ki, aktiv mesaj yazan dinləyicimizə Korolüb motor yağını hədiyyə edirik. Ona görə belə bir şansınız var. Mövzuya qalanda isə düşünürəm ki, yayın gəlişi ilə daha da aktuallaşan məsələyə toxunacaq bugün. Amma əvvəlcə deyim ki, bugün iyunun 16-sıdır. Bu arada 1903-cü ilin bugünündə Amerikada Ford Motor Company yaradılıb və bu da bilirsiniz ki, dünyanın ilk avtomobil şirkətlərindəndir, hansı ki, sırf konveyer sistemini tətbiq edib və avtomobilləri belə kütləvi şəkildə istehsal etməyə başlayıb. Ümumiyyətlə, bu avtomobil yığılması kimi, avtomobil istehsalı kimi bir sənaye prosesini, doğrudan da onu sənaye maşdablarına, miqyaslarına gətirib çıxarıb, bunu bacarıb. Bu da bir tarixdir, 16 iyunda baş verib, uzaq illərdə, 100 ildən çoxdur. Bu arada Azərbaycanın yollarında yayda artıq sürülən maşınların sayı daha da çox olacaq düşünürəm. Çünki artıq bu vaxtda demişdik dəfələrlə, bu həm də yay, həm də elə bir mövsümdür ki, çox adam hərəkət edir. Xüsusilə heç vaxt getmədiyi yerlərə və ya tez-tez getdiyi, amma hər halda necə deyərlər, bu məsələdə yəni tez-tez sürüb uzaq yollara ailəsi ilə və ya tək getməyə xoşlayanlar var. Bir sözlə, avtoturizm. Yəni, bu normaldır, bütün dünyada avtomobillə səyahət etmək çox rahatdır. Həm sürətli gedirsən, həm rahatsan, çünki avtobuslardan, turlardan fərqli olaraq heç kimdən asılı deyilsən. Yəni, öz avtomobili ilə rayonları gəzmək, getmədiyin yerlərə getmək, bu təbii ki, başqa bir zövqdir və yay da bunun üçün ideal vaxtlardan biridir. Və bugün də istəyirik, siz bizimlə təcrübənizlə bölüşəsiniz. Azərbaycanda hansı avtoturizm marşrutları var ki, siz onlara getmisiniz, sürmüsünüz və zövqünü də görmüsünüz. Yəni, o ləzzətini yaşamışsınız, dadını çıxarmışsınız ki, hə, bax, bu yolla getmək, qəşən yerləri görmək olar. Bax, avtoturizm üçün Azərbaycanın hansı bölgəsi, şəhəri, zonası daha məsləhətlidir? Bunu bizə yazın. Təbii ki, hətta daha da az tanınan yer varsa, onu deyin ki, bilməyənlər də bilsinlər. Məncə, bir yaxşı bir tövsiyə edə bilərsiniz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077.
5: Bu həm yolun keyfiyyəti ola bilər, həm mənzərəsinə görə də ola bilər, infrastrukturuna görə ola bilər və ya əksinə, bəlkə də elə yolun bəlkə də o qədər yaxşı olmadığı üçün ora az adam gəlir və orada əslində məsləhət görürsünüz ki, getməyə. Çünki insanlar var ki, axtarırlar da belə az adam olan yerə. Ona görə də tıxaclara, sıxlıqlara, belə o ləngimələrə düşmək istəmirlər. Ona görə də belə marşrutlara daha çox üst tuturlar. Onu da bölüşün bizimlə, dediyim nömrəm 055-455-1077 ilə.

0: Efirdədir. Transmissiya efirdədir. Biraz da 90-ların vibe-ını hiss elədik. Səyahət bu havası kimdə var artıq? Bax, bu adamlar da yazsınlar bizim də. Xüsusilə bu mövzunu eşidəndə bir anlıq təsəvvürlə. Ayda, bu filan yol var idi. Bu yolla getsəm, bu yolla keçən il getdim və ya o iniş il getmişəm filan. Yəni, xatırlayanlar var və məsləhətli avtomobil marşrutları Azərbaycan üzrə bilənlər də bilməyənlərə də deyə bilərlər mövzumuzdan bağlı mesaj yazaraq.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Bəli, bu nömrəyə də Murad yazıb, mənim üçün ən ideal marşrut İsmayıllı Qəbələ yoldu. Xüsusilə o Muğanlı dolanbacılarını keçəndən sonra başlayan meşəli yol adamı valeh edir. Pəncərəni endirib o təmiz havanı içinə çəkmək, maşında gözəl bir musiqi, əsl terapiyadır Murad yazıb. Bax, görürsünüz, Murad artıq o bu havaya düşüb necə deyərlər. Artıq belə sözlərindən başa düşdüm ki, gözəl təsvir etdi oranı. Həqiqətən də Qəbələ yolunun o hissəsi həmişə, yəni seçilib də o ağacların arasından gedirsən də keçə. Həm yol düz idi, həm də ki belə ağaclıqlar var. Amma mən bilirəm ki, bu yolda neçə vaxt artıq, bir neçə ildir ki təmir işi gedib. Bilmirəm nə dərəcədə bu il hələ Qəbələyə getməmişəm. Bu yay bilmirəm o yol nə dərəcədə neçə faiz artıq onun təmiri bitib. Bilirsiniz ki, böyük bir proyektlər həyata keçirilir. Bu proyektlər, yəni layihələr çərçivəsində tunellər qurulur dağların içi ilə və beləliklə Qəbələyə, misal üçün, daha da sürətli gedə biləcəyik və həmin o dolanbaclar bəlkə də artıq olmayacaq. Elə onlar olmasın, yol çox dolaşıq olmasın və yolda vaxt, yanacaq itkisi olmasın deyə elə o tunellərlə daha düz, daha qısa, təbii ki, düzdürsə deməli daha qısadır, yollarla biz bölgələrə çatacaq. Bu təkcə bizə aid deyil, təbii ki, bu turistlərə də çox yaxşı bir köməkli olacaq, çünki onlar məlum marşrutlarla həmin o səfalı yerlərə, elə bir Qəbələdir, İsmayıllıdır, fərqləmir. Onlar daha tez çatacaq. Bu, ümumiyyətlə, turizm üçün çox vacibdir. Əgər bizim ölkəmizdə biz avtomobil turizmini o cümlədən də inkişaf etmək istəyiriksə, əlbəttə ki, yolların keyfiyyəti, onların daha qısa, daha rahat olması vacibdir. Bir də ki, bir dənə mesaj da oxuyum, sonra deyəcəm bir vacib məsələ. 34-21 yazır ki, keçən dəfə köyünə Niva ilə Qubaxınalıq yoluna getdim. Bax, əsl avtoturizm budur. Buludların üstü ilə sürürsən sanki. Yol biraz kəllə kötürdü, bəzi yerlərdə adamın ürəyi ağzına gəlir, amma o zirvəyə çatanda çəkilən bütün əziyyətə dəyir. Offroad sevənlər mütləq yoxlasın. Bu offroad məsələsi xüsusilə vacibdir, çünki avtoturizm deyəndə offroad turizm də çox vacibdir. Yəni, həvəskarlar bizdə əvvəllər çox az idi və ya çox təktük adam idi. Amma indi o qədər bunun həvəskarı var ki, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə də görmüşsünüz ki, xüsusilə də yay gəldi, onlar da öz sevdikləri marşrut. Yəni, offroad marşrutu tamamilə başqa bir şeydir təbii ki. Ona hər adam gedə bilmir, hər maşın da gedə bilmir. Elə offroadun məqsədi də onun, necə deyirlər, bu əyləncəsi mi deyim, adrenalin də elə odur ki, ora gedəsən və oranı fəth edəsən. Yəni, maşınla ora daxil olasan və səni sonra traktor çıxarmasın da. Yəni, sən özün-özünü çıxarda biləsən. Yəni, sənin dalınca UAZ, nə bilim, Niva, nə bilim, Ural gəlməsin və ya traktor gəlməsin qoşqu ilə. Halbuki, bir dəfə mən düşmüşəm bu vəziyyətə. Yəni, elə bir maşınla gedmişik ki, düzgün qiymətləndirməmişik öz avtomobillərimizin necə deyirlər, funksionalını, necə deyirlər, imkanlarını və daha sonra bizi məcbur oldular, bax belə, 6 təkərli maşından çıxartdılar, bizi nəhayət dardım çıxartdılar. Siz nə məsləhət görürsünüz? Bu arada offroad marşrutları da məsləhət görə bilərsiniz. Yəni, siz özünüz gedmişsinizsə və belə izah edə bilərsinizsə, mesajla bizə yazın, Azərbaycanda hansı belə maraqlı marşrut tövsiyə edirsiniz. 055-455-1077 nömrəsinə WhatsApp-la yazıb göndərə bilərsiniz. Səsli də ola bilər.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixində 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəzə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yayın istisna buz kimi təklif. Lego kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinli olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
9: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Karma Chameleon Culture Club'dı bu. Hafta FM'de.
1: Transmisya devam eder.
0: Devam edirik ki avtoturizm hakkında danışırıq. Avtoturizmlə bağlı mesajlarınızı yazırsınız bizə. Azərbaycanda ən bəyəndiyiniz avtoturizm üçün, yəni məhz gəzmək üçün, maşınla səyahət eləmək üçün gözəl bir yol sizə görə hansıdır? Burada təbii ki, fərqli, yəni parametrlərə görə seçə bilərsiniz. Adam var ki, bəlkə doğrudan da xoş deyir ki, yüksəklərə qalxsın, serpantin tipli yolları daha çox yəni ona zövq verir. Adam var ki, əksinə, düz olsun, yəni dərə təpəyə qalxmaq xoşlamır, ya maşınla imkan vermir, o da ola bilər, ya da ki, təcrübəsi imkan vermir, çünki hər halda dağ yollarında sürmək yetəri qədər, müəyyən qədər hər halda təcrübə tələb edir, düz yola sürməkdən daha çətindir və diqqət tələb edir, təcrübə yenə də sözünü deyəcək. Hər halda siz fikirlərinizi yazın bizə, ola bilər ki, elə bir zonadır, siz ümumiyyətlə o zonanı xoşlayırsınız, ona görə də sizə onun hər bir yolu da əzizdir, necə deyərlər, bax bunu sizdən gözləyirik mesaj şəklində.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
0: Elnur yazır ki, mən ailəmlə sakitçilik istəyəndə cənub zonasını seçirəm. Lənkəran, Lerik tərəfi həm magistral yol çox rahatdır, maşını yormur, həm də Lerikin o dumanlı dağ yollarında sükan arxasında olmaq ayrı bir zövqdür. Bilir ki, cənubun yeməkləri yol yorğunluğunu dərhal çıxarır. Bax, bunu deyin də, bunu yemək məsələsinə bayaqdan heç kim toxunmayıb. Mən də deyirəm, gözləyirəm, kimsə deyəcək bunu, yoxsa yox. Həqiqətən də yolda saxlayıb, yolun qırağında nəsə yemək yersən, ha, o bir başqa ləzzətdir, o bir başqa zövqdür. Onun heç bir, bəlkə də restoran o zövqü sənə verə bilməz. Yəni, bu müqayisə olunmur da, o restoranda rahat stolda otursan. O ki, saxladın, ha, yolun qırağında, nə bilim, qutab mı deyək, ya kebab mı deyək, ya hər hansı bir başqa, nəmin, kətəb pişirirlər, nəmin, nə yiyirlər, nə istəyirlər, sən də oradan onu yiyirsən. Adi bir, bəlkə də piraşki var, ha, yolun qırağından aldığına və yol üstü yediyin. O bir başqa zövq verir sənə, nəinki oturub kafedə həmin yeməyi yesən, yəni sırf belə oturub restoranda. Ümumiyyətlə, yol qırağı restoranlar bizə çox populyar bir fast food növüdür, ictimai yaşı obyektlərdir. Ona görə də heç bir rayon yolu, necə deyirlər, bəzən mən təəccüblənirəm ki, misal üçün mən o gün gəlirdim Şabran tərəfdən Bakıya. Pullu yolda, yəni var bir-iki dənə, bir dənə desən yerdə var, pullu yolda, ödənişli yolda var. O da bir müasir kafelər tərzindədir. Bildiyiniz o məşhur Amerikan plan brendlər var, hansı ki, fast food verirlər. Burger falan yersən, nə bilim, belə o qazlı işkər falan. Bir də var ki, o ki, sənin gözünün qabağında, sacın üzərində o kutabı yol qırağında sənə tez eləyib verirlər, ha, bax, onun kağızın içində də olsa belə rahatlığı yoxdur, amma onun dadı başqadır. Ha, o başqa bir zövqdür. Ona görə də nəsə, ağzım niyə belə sulandı? Hə, deməli, Lənkəran və Lerik o mənada təbii ki, məsləhətli yerdir, sözsüz. Hə, mən onu deyirdim ki, yanından çıxdı. Hətta Şabrandan qaydanda, Siyəcəndən filan keçirsən, yəni belə yerlər demək o ki, yoxdur. Hətta ödənişsiz yollardır, hansı köynədir, bir dənə 5 barmaqdır. Yəni, elə bir ki, o yolla gedən yalnız 5 barmaqda saxlayıb, o səyahət eləyir də, təbii ki, yorulub acıya da bilər. Ancaq 5 barmaqda düşürsən, 5 barmaq da ki, maşallah, elə bil, mini, yəni 5 barmaq deyəndə biz başa düşdürürüz də, yəqin yer olaraq, lokasiya olaraq deyirəm. Yəni, oranın coğrafi falan, yəni oranın administrativlə bağlı mənim işim yoxdur. Sırf bax, o yer elə bil ki, bir böyük bir kebabxanadır. Belə baxırsan, sağı solu, buradan biri tüstülüyür, biri buradan tüstülüyür, biri deyir balıq pişirirəm, biri deyir nəsə, indi biraz da danışsam, həmkarım Ceyhun artıq yollar haqqında məlumatları oxuya bilməyəcək, ona görə mən dərhal mikrofonu ötürürəm ona və transmisiyanın efirində yenə də davam edəcək bir neçə saniyədən sonra. Bizimlə qalın və bizə mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Hansı nömrəyə? Bax bu nömrəyə.
1: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Fətəli xan Xoyski prospekti Gəncəli metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11 Transmissiya efirdədir.
2: Efirdə transmissiyada dostlar avtomobillər haqqında danışırıq, biz yollar haqqında danışırıq və yolları, hansı yolları daha təqdir edirsiniz Azərbaycan daxilindəki turizm baxımından. Bax, bunu bizə yazırdınız. Fərqli fikirlər oldu, fərqli yollar deyilir. Şəxsən mən ən keyfiyyətli yol baxımından sorursaz, yəqin ki, elə şimal tərəfə gedən ödənişli yol deyərdim. Yəni, əgər kimsə çox rahat getmək istəyirsə, yəni avtomobilinə də minimal ziyan vurulma ehtimalı baxımından da o yolu tövsiyə edə bilərəm. Amma bir çox yollarımız təbii ki, daha keyfiyyətlidir. Köhnə yollara baxanda sözsüz. Düzdür, bu köhnə şimal yoluna nəzə aid deyil. Çünki çox doğrudan da həqiqətən də problemli yoldur. Yəni, dərələr, çuxurlar, çatlar var o yolda və təəssüf ki, orada, yaxşı ki, oranın alternativi var, ödənişli yol qismində. Artıq bir neçə dəfə getmişəm bu il deyə görürəm ki, həqiqətən də bu istiqamətdə gedirsinizsə, elə ödəniş edib daha keyfiyyətli yol getməli. Yəni, bir çox sürücülər üçün avtomobil turizmi deyəndə məsələ o vacib məsələdir ki, yol keyfiyyətli olsun. Çünki keyfiyyətsiz yol olanda sürücünün qanı qaralır da, gəlmir alırsaq ki, çünki maşını özü kimi, özünü kimi sevən sürücülər var. Öz canından da bəlkə də artıq bilənlər var, avtomobilin askısına heç nə olmasın, avtomobilini tezə yığdıranlar var, ümumiyyətlə tezə maşın sürənlər var, hansılar ki, istəmirlər ki, avtomobillərində, ona görə də kimsə onlara deyəndə ki, gəl edək filan rayona, onlara deyilər ki, yox, oranın yolu tutaq ki, pistsə, ora getməyə meyilli deyirlər. Ona görə də bu çox vacib məsələdir, yəni bu təkcə bu yeməkdir, filandır, bu vacib deyil, mənzərə vacib deyil, həm də yolun keyfiyyəti bir çox sürücülər üçün əsas faktorlardan biridir. Bu arada verilişimizin dəstəkçisi də Korlub motor yağlarıdır ki, əlbəttə ki, hər bir sürücüyə də turizm baxımından da, hər bir baxımından da vacib bir yol yoldaşı olmalıdır. Transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual vermək olar. Mühərrinə həqiqətən nə etibar edirsən? Əgər cavab bəlidirsə, deməli, Korlub yağlarından istifadə edirsən. Korlub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərrin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs və rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Korlub, fərqi hiss et. Korlub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Verişimizin sponsoru Korlub motor yağlarıdır və biz də davam edirik. Mən isə sizə danışım nə baş verir dünyada, avtomobillər dünyasında. Deməli, bayaq elə dedim ki, düz bu il, bu gündə, amma 1903-cü ildə Ford Motor Company yaranıb. Belə bu dəfə 2026-cı ilin yenə də xəbər manşetlərinə düşüb bu brendin adı. Amma niyə görə bu dəfə, sən demə, Ford Mustang, bu hamının tanıdığı bir maşındır, sahiblərinin ən az istifadə etdiyi, ən az sürdüyü maşındır. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının avtomobil bazarı üzrə aparılan yeni araşdırmada populyar modellərin orta illik yürüş göstəriciləri təhlil olunub və nəticələrə görə Mustang sahibləri ildə orta hesabla cəmi 2092 mil, yəni hardasa 3300-3400 kilometr məsafə qət edirlər. Yəni, bu da, bilməm, 12-yə böləndə aya nə qədər ödəyir. Amma hər halda Amerika üçün, yəni bu göstərici Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə avtomobillərin orta illik yürüşündən 84,3% azdır. Yəni, qat-qat azdır, nəinki digər maşın sahiblərinin. Bir tərəfdən deyirlər ki, bu o qədər normal deyil, çünki çox populyar modellərdən biridir, sport, orta büdcəli sport modellərdən, yəni çox bahalı sport modellərdən yox. Yəni nisbətən Amerikada ən çətin bir modeldir. Digər tərəfdən də deyirlər ki, bu da hardasa başa düşmək olar, çünki bu maşını alanlar onu birinci maşın kimi işlətmirlər. Yəni gündəlik maşın deyil, bu hərdən bir olan bir maşındır. Ona görə də yəni buna o qədər də təəccüblü təəccüb də etmirlər. Bu arada aya böləndə hardasa aya cəmi 283 kilometr eləyir. Yəni doğrudan da çox da deyil belə baxanda. Deməli, demək ki Ford Mustang Amerikada doğrudan da ikinci, üçüncü maşın kimi sürülür deyə o maşın satışı elanlarında var. Ailənin üçüncü maşını idi, az sürülüb və s. Axır, yəni bu Ford Mustangları da satanda yəqin belə deyəcəklər ki, az sürülmüş, ev, iş, nə bilim, hərdən bir ailənin üçüncü maşını falan sürüblər. Gəlin, başqa birində avtomobillərə toxunum, bu dəfə oyuncaq avtomobillərinə. Bəli, məşhur konstruktor istehsal edən Lego şirkəti özünün Technic seriyasının yeni flagman modelini hazırlayır. Özü də nə maşın, Natiq'ın çox sevdiyim bir marka, test-tez onun haqqında deyir, çünki test eləyib vaxt ilə. Koenigsegg bu superkar deməli brendidir. Onun CDF Spire hiperkarının konstruktorunu satışa çıxarmağa hazırlaşır. Bu dəst son illərin ən böyük dəsti olacaq və ən bahalı avtomobil konstruktorlarından biri olacaq. İlkin məlumatlara görə bu konstruktor 4104 hissədən ibarət olacaq. Təsəvvür edin, bir maşını yığmaq üçün 4000-dən çox detal yığmaq lazım olacaq və bu ilin iyulun 1-dən satışa çıxmalıdır. Qiyməti də oyuncaq qiymətinə uyğundur. 450 ABŞ dolları olacaq. Yəni təxminən manatla 765 manat qiymətinə bir avtomobili, həmin o möhtəşəm bir avtomobil konstruktorunu yığmaq kifayət olacaq. Seçim biraz kifayət qədər qeyri-adidir, çünki indiyə kimi əsasən daha populyar maşınları buraxırdılar. Ferrari bu seriyada var, Ferrari yığma olur, Porsche yığma olur, Bugatti, McLaren. Bunlar da nadir avtomobillər təbii ki, Bugatti, McLaren, amma Koenigsegg bu dəfə bu çox az tanınan, az tanınan yox, dəyərdim az çox az yayılmış bir brendə üstünlük veriblər və həmişəki kimi 1-8 miqyasında buraxacaqlar. Bir dənə də xəbərlə bitirin bu xəbər blokunu. Bu daha faydalı bir texnologiya olacaq məncə, nəinki bu konstruktorla oyuncaq maşını, çünki bu çox vacib məsələni həll edir. Bilirsiniz ki, bu xüsusilə qışda avtomobillərin altında küçə heyvanları otururlar, tez-tez ora sığınırlar, çünki maşınların altında adətən isti olur və buna görə də təəssüf ki, elə hallar olur ki, o heyvanlar təhlükəyə düşür, onların üstünə çıxmaq çıxma halları olur. Amma bu dəfə texnologiya sayəsində yeni bir yenilik var. Yeni bir yenilik, bəli. Mütəxəssislər avtomobil hərəkətə başlamazdan əvvəl onun altında gizlənmiş heyvanları aşkar edə bilən sistem üzərində çalışırlar. Bu funksiya dediyim kimi xüsusilə pişiklər üçün, təbii ki, pişiklər üçün aktualdır. Konsepsiyaya görə avtomobilin alt hissəsini skan etmək üçün kameralar, sensorlar və kompüter görmə alqoritmlərindən istifadə olunacaq. Yəni az idi maşının içində kameralar, üstündə, kənarlarında, güzgülərində, arxa və önündə, indi artıq altında da kamera və skanerlər olacaq ki, sensorlar olacaq ki, onlar heyvanı aşkar etməyə kömək edəcəklər və əgər heyvanı aşkar edəcəklərsə, sürücü cihazlar panelində və ya multimedia sistemi vasitəsilə xüsusi xəbərdarlıq alacaq ki, maşının altında, misal üçün, pişik var və s. və daxil. Gələcəkdə sistem avtomobilin hərəkətə başlamasını belə avtomatik gecikdirə bilər və heyvanı uzaqlaşdırmaq üçün səs siqnalını aktivləşdirə bilər. Yəni, heyvanları qorxutsun ki, yəni heyvan qaçsın oradan və artıq avtomobili sürmək mümkün olsun. Yəni, bu kamera yenilik deyil, radarlar, bilirsiniz ki, xüsusi termal görüntüləmə skanerləri var, istiliyi müəyyənləşdirən, canlını görənlər var. Amma onlar indiyə kimi heç vaxt oradan pişikləri qovmaq üçün istifadə olunmurdu. Bu da bir yenilikdir. Ən əsası, əsas bu yenilik faydalı olacaq ki, hər hansı bir küçə heyvanının həyatı xilas olunsun. Gözəl xəbərdir. Məncə, texnologiya elə bunun üçün lazımdır ki, insanların və canlıların da həyatlarını xilas etmək üçün. Reklama ayrılırıq. Daha sonra isə qarşıda sizin sizdən gələn son mesajları da oxuyacam.
3: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1.9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alışveriş mərkəzləri ilə

ülkeleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.

0: demir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakbu kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi, zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi, Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Transmissiya efirdədir.
11: Bəli, transmissiya bugün biz yayda, xüsusilə yayda populyar olan Azərbaycan marşrutları haqqında danışırdıq. Mən şəxsən şimaldan danışdım, çox adam var ki, cənubdan danışdı, cənub marşrutu, Qəbələ, İsmaili təbii ki, ən populyar istiqamətlərdən biridir. Dinləyicimiz yazır ki, mənim ən çox illərlə gözlədiyim marşrut da nəhayət ki, gedirik, bu da Şuşa yoludur, yəni Zəfər yoludur. Gözəl bir yoldur, yəni həm sözün hərfi, həm məcazi mənasında, hər baxımdan da hər kəsə arzu edirəm ki, bu yolu qət etsin. Belə dostlar, elə bu gözəl arzu ilə ki, bu yay hər kəs öz istədiyi istiqamətə gedə bilsin, gəssin, istirahat eləsin, zövq alsın gözəl havalardan, gözəl təbiətimizdən, yer gəlmişkən yeməkdən də, niyə də yox, yəni yolda yeməksiz də mümkün deyil. Yəni, bu da gözəldir. Bunu hər kəsə arzu edirəm və eyni zamanda dinləyicimiz son mesajı da oxuyum. Mən Gəncə Göygöl marşrutunu çox bəyənirəm. Xüsusilə göl ətrafındakı təbiət və sakit atmosfer əla seçimdir. Aysel yazıb. Aysel xanım sizə də xoş istirahətlər. Təbii ki, mən o yolu getmişəm. Biraz təbii ki, haradasa yorucu yol ola bilər, amma uzaq yoldur, yaxın yol deyil təbii ki, amma

0: gözəldir təbiət baxımından. Azərbaycanın bir çox bölgəsi də kimi elə Gəncə, Göygöl zonası çox gözəldir təbiəti baxımından. Adam orada olduqca qalmaq istəyir, sakitliyin havası, təbiəti bir sözlə çoxdur. Yəni çox danışmaq olar ora və digər rayonlarımız haqqında. Özünüzə yaxşı baxın və hara gedirsinizsə gedin, ehtiyatlı olun. Yollarınız da hər zaman açıq olsun və hər zaman sağ-salamat getdiyiniz yerə çatasınız. Uğurlar, sabaha qədər.
1: I know that my Savior lives, and at the end, he will stand on this earth.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər kəsi, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, hal-hazırda Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti, Gəncəy metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hal-hazırda Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətinə də aiddir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsi Mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bu sıxlıqlarda sizə yalnız səbir arzu edə bilərik, hörmətli dinləyicilər və sürücülər, və tövsiyə edirik ki, Avto FM radiosunu dinləməyə davam edin. Bizim ən yaxşı, ən yaxın yol yoldaşlarımız. Birazdan qaydaları pozma verilişində biz yenidən görüşəcəyik. Çox maraqlı, önəmli mövzulardan birini birlikdə müzakirə edəcəyik. Ayrılmayın.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır. Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, həftə içi 5 gün biz görüşürük. Bugün həftəmizin ikinci günüdür. Hər kəsi salamlayırıq, bir daha aparcınız. Mən Ceyhun Həsənli, yenə də iş başındayam. Qaydaları pozma verilişinə start veririk. Yəni, bu həftənin ilk, belə deyək, verilişidir. Ümidvaram ki, çox maraqlı, müzakirəli bir verilişimiz olacaq. Mövzumuz da çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycan avtomobil bazarında Çin istehsalı olan avtomobillərin sayı bilirik ki, sürətlə artmaqdadır. Xüsusilə də elektrik və hibrid modellər sürücülərin sözsüz ki, diqqətini cəlb etməklə. Bununla yanaşı, ənənəvi avtomobil markalarına üstünlük verənlərin də sayı mənə elə gəlir ki, az deyil. Bəs seçim edərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Çin avtomobilləri həqiqətən rəqabətə davamlıdırmı, yoxsa uzun illərin etibarını qazanmış ənənəvi markalar hələ də daha üstün hesab olunur? Bu mənada fikirlər müxtəlifdir. Bəzən haçalanır bu fikirlər, bəzən tənqid edənlər də olur, bəzən buna görə çox emosional vəziyyətə düşənlər də olur. Yəni, bu artıq bir neçə ildir ki, ən əsas müzakirələrdən biridir, hörmətli dinləyicilər. Bugün belə bir mövzu qoyduq: Çin yoxsa ənənəvi avtomobillər? Sizin üçün hansı üstündür? Nə deyirsiniz? Gəlin WhatsApp nömrəmizə yazın, bizim siz öz fikirlərinizi ya da səsli mesajlar göndərin. Biz də sizin səsinizi Avto FM radiosu vasitəsilə eşitdirək.
0: WhatsApp 055 455 1077.
1: Və qonağımızı sizə təqdim edin, BYD Motors Bakunun satış və marketing rəhbəri Toğrul Məlikli bizimlədir. Xoş gəlmisiniz, Toğrul bəy.
4: Xoş gördük Ceyhun bəy, çox sağ olun.
1: Sizlə həmişə bu mövzuları müzakirə etmək maraqlıdır. Mən sizin əslində yanaşmanızı çox yaxşı bilirəm, açığı deyim. Çünki biz dəfələrlə ünsiyyətdə olmuşuq radio vasitəsilə. Maraqlıdır ki, sizin bu haçalanan bu fikirlərlə bağlı hansı tərəfdə olmağınızı harcısa bilirəm, amma digər tərəfin hansı üstünlükləri var və yaxud ümumiyyətlə niyə seçirlər onu, hələ də bu stereotip niyə qırılmayıb? Bax, bu barədə fikirləriniz mənə əslində daha maraqlı olacaq. Toğrul bəy, birinci istəyirəm başlayaq bundan. Son illərdə Çin avtomobillərinə marağın sürətlə artmasının səbəblərini bilmək istəyirəm. Bax, kimlərdir ki, ənənəvi avtomobilləri yox, məhz yeni Çin avtomobillərinə üstünlük verir? Bax, o şəxslər, o insanlar kimlərdir? Buyurun.
4: Sual üçün belə cavablayayım mən sualınızı. Bayaq dediyiniz kimi, hansı tərəfdə olduğum məlumdur, amma əslində olduğum tərəf Çin tərəfi deyil, texnologiya tərəfidir. Və tendensiya tərəfidir. Yəni, texnologiyanı, tendensiyanı izləyərək artıq tərəfimi seçmişəm. Bu sadəcə Çin markasıdır deyə deyil. Çünki artıq bazar Çinə doğru uyğunlaşmağa çalışır. Ənənəvi markalar artıq Çini özlərinə örnək götürürlər və Çinə oxşamağa çalışırlar. Bunu biz ən son belə deyək də nümayiş elətdirilən Ferrari-yə, BMW-yə baxsaq, necə ki əvvəllər deyilirdi, Çin avtomobilləri misal üçün Avropaya, Alman modellərini oğruyurlar, dizaynını oğruyurlar. İndi son təqdim olunan Ferrari-yə və ya BMW-yə baxsaq, onlar Çin avtomobillərinə bənzəyirlər. Onlar artıq Çindən oğurlayıblar və hər ikisi də elektrik avtomobildir.
1: Aha, maraqlıdır.
4: Və çox, belə deyək də, mənfi də qarşılandı modellərin dizaynları.
1: Aha, niyə məhz bu cür markalar, yəni brendlər, belə deyək, buna yol verdilər? Nədir səbəb,
4: Çünki
1: yəni sizcə?
4: Çünki ayaqlaşmağa çalışırlar. Aha. Birinci növbədə, belə deyək də, elektrik avtomobil istehsal edilər ki, Ferrari hamıya məxsus, belə deyək də, məlum olan bir markadır. Öz motorları ilə. Sürətli motorları ilə, V12 motorları ilə onlar belə artıq elektrik motor istehsal ediblər. Daha doğrusu elektromobil istehsal edirlər. İndi motoru özləri istehsal eləmir, amma elektromobil satışa çıxartdılar. Eyni şey BMW-yə də aiddir. Bu artıq nə deməkdir? Bu artıq o deməkdir ki, Çin bazara uyğunlaşmır. Bazar artıq Çinə uyğunlaşır. Elektromobilə uyğunlaşır. Texnologiyaya uyğunlaşır. Amma ən böyük belə deyim də, Çinin artısı nədir? Bizim bəyəki suala qayıtsaq, niyə insanlar Çin avtomobilinə yönəldilər? Təbii ki, qiymət məsələsi. Eyni avtomobili BMW də və ya Ferrari də istehsal eləyir, amma Çin markaları ilə müqayisədə uçurum qiymət fərqi var.
1: Ha, amma eyni deyirik, amma məncə burada Toğrul bəy, siz də mənlə razılaşarsınız ki, ad eyni deyil. Yəni artıq bəlli bir yəni ad var. Yəni illərdir ki, uşaqlıqdan hamımızın bəli. Beynində formalaşmış, yaxşı mənada, yəni formalaşmış adlardır. Yəni bu adlara üstün gəlmək nə qədər Çin avtomobilləri də olsa biraz o elə bil sanki çətindir. Çünki adlarını çəkdiyiniz Ferrari olsun, BMW olsun, bunlar artıq yəni dünyaca yəni avtomobil deyəndə ilk yada düşən bəli, əslində bəli. Adlardır. Siz də məndən, hamı məndən təbii ki razılaşar, mən biləm tək siz yox. Bax, bu məsələ də var.
4: Və belə deyək də, avtomobil həvəskarlarının ən maraqla izlədiyi yarışlardan biri təbii ki Formula 1-dir.
1: Bəli.
4: Və bu ildə olmasa, gələn ildən etibarən artıq böyük ehtimalla ki BYD komandası artıq Formula 1-də iştirak eləyəcək. Bu artıq nə deməkdir? Çin markası Formula 1-ə daxil olur.
1: Bəli.
4: Yəni, bunun özü artıq bizə göstərir ki, o dırnaqarası dediyimiz o Çin maşını, Çin istehsalı artıq o stereotip yoxdur.
1: Yoxdur,
4: o çoxdan qırılıb artıq.
1: Və adını çəkdiyiniz təbii ki, artıq o da artıq brendləşib, doğrudan da bunu da hamı bir mənalı şəkildə qəbul edir. Fərid bəy ilk olaraq bizə yazıb, yazır ki, əvvəllər hamı Çin telefonuna şübhə ilə baxırdı, telefonuna yazıb şübhə ilə baxırdı. İndi isə dünyanın ən çox deyir satılan markalarındandır. Avtomobillərdə də eyni proses gedir. Bir dövr gələcək şəhərdəki maşınların 80-90% də Çin avtomobilləri olacaq deyə Fərid bəy bu tərəfdən, yəni Çin avtomobillərinə üstünlük verir.
4: Adını demədiyimiz, yəni efirdə sadalamadığımız bəzi Alman, Avropa, Yapon və Amerikan markaları var ki, onlar artıq özləri belə qəbul edirlər ki, bu tendensiya ilə getsək, biz yaxın 4-5 il ərzində artıq mübarizə apara bilməyəcəyik və kənarlaşmaq məcburiyyətindəyik.
1: Keçən dəfə bir maraqlı bu telefon dedi, ona görə o dinləyicimizin adını unutdum dinləyicimizin.
4: Fuad
1: Fərid bəy. Mənə biraz yəni belə deyək, yaddaşımı biraz işlətdi, beynimi işlətdi və bir neçə ay bundan qabaq sosial şəbəkədə YouTube vasitəsilə izləyirdim. Bir zamanlar çox məşhur olan bir telefonlar vardı. Bəli. Hansı ki, hamımızda yəni bu həyat tərzimizdə çevrilmişdi də. İndi artıq markalar kifayət qədər çoxdur. Siz təsəvvür edin ki, onun haqqında mən bir maraqlı bir materialı, video çarxı izlədim, hazırlanmışdılar. Biraz özüm də pis oldum. Yəni, ayaqlaşmamaq kimi məsələ. Yəni, sən texnologiya ilə, bəli, adın ola bilər. Həqiqətən də brend idi və bir nömrə idi. Amma bugün həmin telefon markası varmı? Sadəcə əfsanə olaraq xatırlayır.
4: Yaddaşlarda
1: qalıb. Amma bu gün yoxdur da, yəni bu marka olaraq, yəni hansı ayaqlaşma var, hansı bir yenilik var, nə qədər də çalışsa edə bilmədi, yəni geridə qaldı. İndi sizin o sözünüzə qüvvət deyirsiniz ki, Çin avtomobilləri ilə artıq baxırlar və onlara uyğun nəsə eləməyə çalışırlar. Çünki artıq Çin avtomobilləri güclü rəqabət aparır. Bax, bu məsələ var. Yəni, nə qədər ki, rəqabət aparmayacaqsan, uduzacaqsan, bu məsələ də var.
4: Və burada Çinin ən böyük üstünlüklərindən biri odur ki, markaların sayı çoxdur. Təbii ki, burada yüzlərlə marka var, amma əsas vacib olan 20-30 marka var. Və bunlar özləri ilə rəqabət apara-apara artıq Avropanı, Yapon avtomobillərini və ya Amerika avtomobillərini geridə qoyublar. Çünki özləri öz aralarında çox güclü bir rəqabət aparırlar. Çinin daxili bazarını ələ keçirmək üçün.
1: Hətta bunlar da var. Fuad bəy isə yazır, axşamınız xeyir olsun. Ənənəvi avtomobilləri mühəndislər, Çin avtomobilini isə marketoloqlar düzəldir. Bu da əsas fərqdir.
4: Belə deyim, burada əslində marketoloqlar yox, təbii ki, indi dövrümüzün bazarında marketing böyük bir rol oynayır.
1: Təbii ki.
4: Amma Çin avtomobillərinin markalarının, misal üçün belə deyək, BYD-dən misal göstərim mən. BYD-nin hal-hazırdakı baş dizayneri, heç mühəndislərə keçmirəm, baş dizayneri keçmiş, artıq belə deyək də, 2023-dən etibarən, 22-dən etibarən BYD-də çalışır adam, baş dizaynerdir. Keçmiş iş yeri isə Volkswagen qrupdur. Yəni, tək Volkswagen yox, ümumiyyətlə Volkswagen qrupun baş dizayneri olub. Eyni qaydada artıq mühəndislər də, hansı ki, Alman markalarının, Yapon markalarının, Koreya markalarının, Amerika markalarının mühəndislərini bir-bir ələ keçirdiblər və həmin mühəndislər artıq Çin markaları üçün çalışırlar. Və Avropanın uduzduğu nöqtə əslində buradadır. Çünki onlar mühəndislərini itirirlər, onlar dizaynerlərini itiriblər, onlar marketoloqlarını itiriblər. Bütün o A'dan Z-yə hər şeyi bilən komanda artıq Çin üçün çalışır.
1: Çox maraqlı dərsində, yəni rəqabət var, müəyyən üstünlüklər var, amma müəyyən suallar ortalığa çıxır yenə də. Mən bilirəm ki, suallar tükənmir və elə Azərbaycan sürücüləri və alıcıları tərəfindən də bu belədir. Növbəti sualım belədir ki, Toğrul bəy, Azərbaycanda sürücülərin Çin avtomobilləri ilə bağlı ən çox verdiyi suallar nələrdir? Yəni, müqayisədə deyir amma ənənəvi avtomobillərdən. Bax, bu əsas önəmli vurğunu ora vurmaq istəyirəm. Yəni, ənənəvi avtomobillərdən yəni, müqayisə ilə yəni, daha çox hansı sualları verirlər
4: Təbii
1: sizə?
4: Təbii ki, hibrid və elektromobil olduqlarından əsas suallardan biri, daha doğrusu ənənəvi avtomobillərlə fərqini bilmək istədikləri yanacaq sərfiyyatıdır. Avtomobilin nə qədər onlara qazanc əldə elətdirəcəyidir, komfortudur və təbii ki, keçən verilişdə də danışdığımız kimi ikinci əl məsələsidir. Satanda nə qədər itirəcəm, neçəyə satacam, sata biləcəm mi?
1: Yəni, satmaq məsələsi bizim bu...
4: Almamışdan qabaqki söhbət artıq satmaqdır. Neçəyə sata bilərəm mən bunu?
1: Satmaqdır, çox qəribədir. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hörməti dinləyəcək, siz də bizim mövzumuza qoşula bilərsiniz. Çin avtomobilləri yoxsa ənənəvi avtomobillər seçim etsəz əgər, misal üçün, bəlkə də elə bir vəziyyətdəsiz, seçim arasında qalmışsınız. Çin avtomobilləri yoxsa ənənəvi avtomobillər? Mən bilirəm, avtomobil bazarına getsəz, bilirəm ki, vəziyyət necə olar? Yəni, çünki burada da artıq müəyyən stereotiplər var ki, formalaşmış bir abu-hava var orada artıq. Bu bir mənalıdır, mən bilirəm. Çünki müəyyən müzakirələrdən dolayı mən də harda nə var, nə yox, hardasa müəyyən qədər informasiyam var. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Tərlan bəy düşünür ki, mənim fikrimcə ən böyük problem ikinci əl bazarıdır. Sabah satmaq istəyəndə alıcı tapacaq. Elə bayaq deyilə son cümləmiz bu oldu. bir neçə dəqiqə əvvəl də Tərlan bəy bununla bağlı yazıb. Mən bilirəm ki, bu məsələlər...
4: Təbii ki, alıcı həmşə... olacaq. Alıcı hər zaman var. Satıcı da hər zaman olacaq. İkinci əl düşünmürəm ki, problem olacaq. Əslində, düşünmürəm, yox, ikinci əl problem deyil. Çünki ikinci əl bazarı bugünkü gün zaten aktualdır və aktivdir.
1: Bəli, bəli, çox doğru. Siz nə düşünürsünüz? Ənənəvi avtomobillər yoxsa yeni Çin avtomobilləri? 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın ya da səsli mesaj göndərin. Toğrul bəylə bizim müzakirəmiz davam eləyəcək, amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur. Alış-verişin doğru ünvanı Bravo-dur. Səbəb sadədir, əlverişli qiymət və yüksək keyfiyyət. 1 kilogram Golden Crow kərə yağı 19 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 8 manat 99 qəpiyə, 2 kiloqramlıq tamaşay miyad basma tüdüyü 7 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudu, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən də yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Nəsə suallarınız var, ən yaxşısı zəng edin Ulduz 3366 nömrəsinə. Digər sponsorumuz isə Baxel-dir. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və ya bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir, internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, web saytı və ya müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Sizi bizdən ayıran bir məqam da var. Bu, təbii ki, reklam fasiləsidir. Ardınca yaxşı bir mahnı dinləyin, zövq alın. Müzakirəmizə də biganə qalmayın. Ənənəvi avtomobillər yoxsa Çin markası, Çin avtomobilləri. Nə deyirsiniz? Gəlin birlikdə danışaq. Əgər Toğrul bəyə sırf Çin avtomobillərinə bağlı suallarınız varsa, onu da ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun, yazın ya da səs göndərin.
0: WhatsApp 055-455-1077
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döşəti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
6: Bravo. Doğru seçim Afta FM-də Reklam
5: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşem yağ basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qaraçay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
6: Bravo. Doğru seçim.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
8: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur Operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598 18.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
13: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
12: Olsun da, ən azı 30 min.
13: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
12: 1 manata? Hardan?
13: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
14: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
15: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bankov Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
16: Bankov Baku.
17: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
19: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
21: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
22: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, yenidən qayıtdıq mövzumuza. Ənənəvi avtomobillər yoxsa Çin avtomobilləri müqayisə aparırıq və siz hansını seçirsiniz? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bir daha xatırladıram ki, BYD Motors Bakunun satış və marketing rəhbəri Toğrul Məlikli bizimlədir, AutoFM-dədir. Hər hansı suallarınız varsa, Toğrul bəydən də yeri gəlmişkən soruşa bilərsiniz. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi də yazın, necə ki yazırlar. Daimi dinləyicilərimizdən biri Araz bəy salamlayır bizi. Biz də siz salamlayırıq Araz bəy. 10 il bundan qabaq Çin maşınlarını heç kim almırdı yazıb. Hamı deyirdi ki, maşın deyil, Çin malıdır. Amma Çin mükəmməl şəkildə maşın qayırmanı sürətlə irəllətdi və indi hər yerdə Çin maşınları var. Elektrikli yük avtomobillərini isə nədənsə hələ də alındıra bilmirlər. Çox az şəkildə eksperiment edirlər deyə belə bir fikir var. Araz bəy yazıb. Toğrul bəy, nə düşünürsünüz?
2: Bu barədə bir həqiqət var. Avtomobillər artıq hər yerdə var və qarşımıza çıxırlar. Yük avtomobilləri isə hələ ki şəhərimizdə azdır. Amma elə bu fürsətdən istifadə edeyim, elektrikli yük avtomobillərinə mövzu açılmışkən ayın 17-sinə, sabahdan etibarən ayın 20-sinə qədər Expo mərkəzdə sərgi keçiriləcək. 7-ci yerli şirkətlərin sərgisi olacaq. BYD Motors Baku olaraq biz də həmin sərgidə varıq. 3-cü zaldadır. Bütün dinləyiciləri dəvət eləmək istəyirəm elə fürsətdən istifadə edib yaxınlaşıb həm digər şirkətlərlə, həm də bizim məhsullarımızla maraqlana bilərlər. Yerində avtomobilləri incələyə bilərlər ki, orada biz T5 modelini, hansı ki elektrikli və plug-in hibrid olmaqla iki yerə ayrılır. Yük avtomobili var və hal-hazırda o sərgidədir zaten. Sabahdan etibarən gəlib o avtomobilə orada da baxış keçirdə bilərlər.
1: Gözəl, bəli. Çox gözəl. Bakı Expo mərkəzi bir bəli, daha bəli. Yada salarsınız, bir də anons eləyərdiniz.
2: Ayın 17-sindən etibarən 20-sinə qədər, 20-si də daxil olmaqla səhər saat 10-dan 7-yə qədər açıq olacaq. Buyurub gəlib sərgidə yerli şirkətlərlə tanış ola bilərlər və bizim stendimizə də yaxınlaşa bilərlər modellərimizlə. Orada 3 modelimiz var. Orada olmayan digər modellər haqqında da məlumat əldə edə bilərlər.
1: Çox gözəl. Araz bəy, gözləyirik sizi Bakı Expo mərkəzində. 1342 nömrəli abunəçi yazıb ki, Çin maşınlarına pis baxanlar hələ də 15 il əvvəlki Çin malları ilə müqayisə edənlərdir. İndi adamlar smartfon kimi maşın istehsal edirlər. Dizaynları da super. Avropadan dizaynerlər gətiriblər. Niyə mən eyni funksiyalara görə hansısa ənənəvi brenddə iki qat artıq brendə iki qat artıq pul verməliyəm ki deyir özünü də.
2: Sizin veriliş başlayanda ilk sualınız var idi. İnsanların niyə Çin avtomobillərini seçirlər? Dinləyicimiz elə öz cavabını yazıb.
1: Ona uyğun olaraq da təşəkkür edirik hər bir dinləyicimizə. Verilişimiz elə ki bitməyib. Fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir. Ənənəvi avtomobillər yoxsa Çin avtomobilləri? Ümumiyyətlə ənənəvi avtomobilləri seçənlər mənə çox maraqlıdır. Niyə ənənəvi avtomobillərə daha çox üstünlük verirsiniz? Sizin nədir qorxudan bu Çin avtomobillərindən bağlı? Hansı miflərdir? Hansı ehtiyatlardır ki, hansı ki özünüzdə bunu görürsüz və ya hiss eləyirsiniz? 055-455-1077 WhatsApp nömrənizə təəssüratlarınızı, fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. İndi isə icazənizlə Toğrul bəy, vaxt yollarındır. Hər yarım saatdan bir Auto FM-də yollara da nəzər salırıq, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq, yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti Ziya Bünyada prospekti, həm Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Fətəli Xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırh şosesi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Dənizkənarlı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətinə də aiddir. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, həmçinin Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti və sonda Mirzə Qədim İrəvani küçəsi Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğalı değişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
4: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa,

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Gaydalar pozma. Efir dedi.
3: Bəli, yenidən efirdə efir dair vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ənənəvi avtomobillər yoxsa Çin avtomobilləri hansı daha üstündür sizə görə müqayisə aparırıq. 0090 nömrəli abunəçi salamlayır bizi və yazıb ki, maşınımı dəyişmək istəyirəm. Elə bu iki seçim arasında qalmışam. Salonlara gedirəm, Çin maşınlarının görünüşü, şərtləri adamı cəlb edir, amma daxili bir qorxu var ki, birdən alaram, peşman olaram deyə belə bir fikir yazıb. 0090 nömrəli abunəçi. Bəli, buyurun.
4: Əslində dinləyicidən bir xahişim olacaqdı. O daxili qorxu nədir? Onu izah eləyə bilərmi? Yəni, onu izah eləsə əslində burdan cavablandıra da bilərik.
3: 0090 nömrəli abunəçi, düzdür, adınızı bilmirik. Elə son mesajdır. Elə bu dəqiqələrdə yazmışsınız. Sizdən bir xahiş, yazın o qorxu nədir? Niyə görə həqiqətən mənə də maraqlıdır ki, yəni niyə siz çəkinirsiniz ya da qorxursunuz? İndi qorxu o qorxu deyil. Əslində yəni yəqin ki, o çəkinmə,
4: bəli, bəli, çəkinmədir. Yəni nəyindən çəkinirsiniz?
3: Nəyindən çəkinirsiniz?
4: Ehtiyat səsini mi tapa bilmərsiniz? Avtomobil sonra sizin üçün problemi yaşadar? Yoxsa almamışdan qabaq yenə satmağımı düşünürsünüz? Onun mu bir belə deyək də bilmirsiniz neçəyə satarsınız, nə qədər uduzarsınız? Əslində açıqlama olaraq yazsa, o qorxduğu məqamı qeyd eləsə, məncə cavablandıra bilərik.
3: Bəli. Bir də Toğrul bəy, bugün avtomobil almağı planlaşdıran, əgər almaq məsələsini müzakirə ediriksə, o alıcılıq hissini müzakirə ediriksə, almağı planlaşdıran bir şəxsə hansı meyarları nəzərə almağı siz tövsiyə eləyərsiniz? Yəni, bu da çox önəmli bir məqamdır. Çünki adam var ki, görünüş önəmlidir deyir. Adam var ki, mən adamlar tanıyıram ki, avtomobildə birinci salon onun üçün çox önəmlidir. Adam var ki, nə bilim, istəyir ki, misal üçün, müxtəlif görünüşündə ya rəngində, yəni onun üçün cəlb ediciliyi önəmlidir. Adam var ki, yox, markadır, mən bunu ancaq seçirəm, ona fikir verir. Yəni nə önəmlidir, yəni nəyi tövsiyə edərsiniz bizim alıcılara?
4: Belə deyim, mən sizə bir satıcı olaraq bu mövzuya yanaşsam, birinci növbədə insandan, alıcıdan soruşacağım şey avtomobildən gözlədiyiniz nədir? Yəni siz hansı məqsəd üçün alır? Təbii ki, burada məqsəd bəllidir, avtomobil sürmək üçün alınır, amma nə üçün istifadə edəcəksiniz? İşdən evə, evdən işə mi gələcəksiniz? Həftə sonları ailə ilə vaxt mı keçirdəcəksiniz? Yox da həftə sonları siz off-road-a mı getmək istəyirsiniz? Dağa mı qalxacaqsınız? Sizə 4x4 mü maraqlıdır? Avtomobilin komfortu mu maraqlıdır? Avtomobilin genişliyi mi maraqlıdır? Bagaj həcminin böyüklüyü mü maraqlıdır? Yəni, əslində belə deyək də, bu sual çox şaxələnir. Siz avtomobili hansı məqsədlə istifadə edəcəksiniz? Bu artıq birinci sualdır.
3: O deyiləri bəzən... Bəli, üzr istəyirəm, sözünüz deyilər, bəzən bu əsl ailə maşınıdır.
4: Bəli.
3: Belə bir fikirlər də var. Bəli. Və əsl bax, idman üslubunda maşındır.
4: Çünki biz alıcılarla qarşılanırıq. Alıcı, belə deyək də, bir modeldən xoşu gəlir, onu deyir. Sonrasında, belə deyək də, söhbəti açır. Artıq məlum olur ki, adamın əslində xəyalındakı maşın, o arzuladığı maşın tam başqa bir modeldir. Sadəcə bunun görünüşünə aldanıb. Aldanıb deməyək, sadəcə görünüşü onu
3: cəlb edib.
4: Amma əslində onun istədiyi model tamamilə başqa bir modeldir. Birinci budur. Siz nəyi istəyirsiniz? Hansı məqsədlə istifadə edəcəksiniz? Ha, ondan sonra artıq gəlir burada marka seçimi. Model zatən bəllidir. Hansı tipdə, belə deyək də, bir avtomobili seçəsiniz, o sizin üçün bəllidir. Universal mı axtarırsınız, off-road mı axtarırsınız, SUV mi, yoxsa sedan mı? Biznes klas mı axtarırsınız, yoxsa sizə sadəcə komfort avtomobil mi lazımdır?
3: Düzdür, elə insanlar var ki, hər şey gəlir, təbii ki, imkana bağlı olan
4: təbii
3: bir
4: ki.
3: Məsələ olur, nəticə itibarilə adamlar var ki, doğrudan da o dediyiniz həmin o kriteriyaların əksəriyyətini nəzərə alıb, təbii ki, imkan daxilində həm ailə maşını var, deyək ki, o el arasında deyilən kimi ailə maşını gəzməyə üçün maşın tutaq ki,
4: şəhər içi, bəli, şəhər içi ola bilər, bəli, bəlkə sürət həvəskarı.
3: Bəli, sürət həvəskarı üçün də avtomobili var və eyni zamanda işə gedim, gəlim, gündəlik, yəni benzin misal üçün olmasın daha çox, yəni bilirik də, yəni
4: elektrik yürüyüşü daha çox olsun, mən heç benzindən istifadə
3: etməyim, yəni
4: elektriklə gedib gəlirəm.
3: Bəli. Yəni təbii ki, bu da imkana bağlı olan bir şeydir, amma siz dediyiniz kimi elə şeylər var ki, onu ümumi şəkildə kompleks şəkildə almaq olar. Yəni həm ailə maşının olacaq, həm də işə gedib gəlmək üçün, yəni ümumilikdə sənin istədiyinə uyğun avtomobili
4: onları artıq birləşdirib, bəli, bir komplekt alına gətirib, bəli, sizə ən uyğun modeli artıq belə deyək də göstərə bilərik, göstərə bilər, və yaxud da ki, izah eləyə bilərik.
3: Bəli. Son olaraq nə tövsiyə edərsiniz? Bugün bax ənənəvi avtomobilləri necə görürsüz, yəni gələcəyi? Son olaraq bu sualı istəyirəm verəm. Sizcə neçə il sonra ənənəvi avtomobil və Çin avtomobilləri müzakirə olunmayacaq artıq? Nə, gələcəyi necə görür Toğrul bəy? Bir marketoloq kimi, bir peşəkar insan kimi, mütəxəssis kimi necə görürsüz? Yəni bu stereotiplər nə vaxt qırılacaq tam olaraq?
4: Artıq belə deyək də 4-5 il ərzində, 4-5 il içərisində biz bugünkü gün Çin avtomobilləri ilə ənənəvi avtomobilləri müqayisə eləyəcək mövqeyə gəlib artıq çatmışıq. Düşünürəm ki, bundan sonraki 4-5 il ərzində isə artıq biz bunları müqayisə eləməyəcəyik. Biz ümumiyyətən belə deyək də, necə ki bayaq dediyimiz kimi bir vaxtlar hamımızın istifadə elədiyi o telefonlar var idi. Bəli. Ayaqlaşa bilmədilər və artıq sadəcə belə deyək də, tarixin bir tozlu səhifələrində qalıblar.
3: Nostalji kimi, bəli.
4: Arzulamıram ki bu ənənəvi avtomobillərə, bunu arzulamıram, amma onlar da artıq bu tendensiyanı tutmalıdırlar. Bu trendə qoşulmalıdırlar.
3: Ki necə ki qoşulublar artıq, bəli.
4: Artıq elektromobil və ya plug-in hibrid avtomobilləri və 4-5 ildən sonra artıq biz belə deyək, bəlkə də tamamilə başqa bir şeydən danışacağıq ki, artıq bu avtomobillər elektromobillərlə belə deyək, mübarizə apara biləcəkmi, yarışda qala biləcəklərmi?
3: Elə dinləyicimiz cavab olaraq yazdı 0090 nömrəli abunəçi, mən təşəkkür edirəm. Yazıb ki, həm ehtiyat hissələri, həm dəyərinin il örtdükcə azalması, batareyası, gələcəkdə satışı məsələsi.
4: Bu əslində belə deyək də, bütün alıcılarımızın 90%-nin eyni qorxduğu məqamdır. Qiymətinin azalması, neçəyə satacağım, batareyası və ehtiyat hissələri. Məsəl üçün BYD Motors Bakuya bizim salona yaxınlaşaraq, BYD Patandarda yaxınlaşaraq ehtiyat hissəsi anbarımızla da tanış ola bilərlər, servisimizlə də tanış ola bilərlər və hal-hazırda salonda olan 20-dən çox modelimizlə tanış ola bilərlər. Bu artıq belə deyək də, ehtiyat hissəsi servis məsələsini qoyduq bir kənara. Bunlar var, qorxmağa ehtiyac yoxdur. Digər məsələ isə artıq neçə verilişdir bunu deyirəm. Avtomobil alarkən avtomobildən belə deyək də, zövq almağa çalışın. Aldığınız avtomobilin belə deyək də, komfortundan, onun bəli, sizə qatacağı dəyərlərdən danışın. Satmağı sonra fikirləşərsiniz. Bu bizim hamımızın psixologiyasında var, satmaq məsələsi. Və inandırım ki, necə ki digər avtomobilləri Yapon markası ola bilər, Koreya ola bilər, Alman ola bilər. Onlar ilk alışda nə qədər dəyər itirirsə, eyni şey Çin avtomobillərinə də aiddir. Ya bu məcbur dəyər itilməlidir. Bunun başqa bir variantı yoxdur.
3: Bəli,
4: ona görə də alarkən dəyər itirəcəyini satmağı düşünməyin. Alın və o avtomobilin sizə qatacaqlarını düşünün.
3: Bəli. Mən təşəkkür edirəm Toğrul bəy. Yüklü olaraq doğrudan da mən də bir fikir söyləmək istəyirəm ki, avtomobil seçimi hər bir əlbəttə sürücünün ehtiyaclarına, istəklərinə bağlı olan bir məsələdir. Amma görünən həm də odur ki, doğrudan da Çin avtomobilləri artıq dünya bazarında öz sözünü və gücünü doğrudan da göstərməkdədir. Artıq gözləntilər öz sözünü deyir. Yəni artıq nəticə etibarilə o dediniz əvvəl ilə başlayanda o hansı ki brendlərin adını çəkdiniz, artıq o brendlər də ayaqlaşmağa çalışırlar, bəlkə rəqabət aparırlar, bəlkə də gecə gündüz fikirləşir ki, nələri edək ki, yəni biz geridə qalmayaq. Yəni brend olaraq brendi, amma mütləq şəkildə alıcıların da cəlb alıcıları da cəlb eləmək üçün müəyyən yeni addımlar atmalıyıq.
4: Çünki bəyək dediyimiz kimi, yəni o addımları atmasalar, o adını dediyimiz o məşhur markalar da istəmirlər ki, bir 20 ildən sonra onlar da artıq tarixin bir tozlu səhifəsində qalsınlar ki, bəli, belə bir marka var idi.
3: Bəli, çox doğru. Mən təşəkkür edirəm sizə, Toğrul bəy, çox sağ olun. Bir daha hatırladıram hörmətli dinləyicilər, BYD Motors Bakunun satış və marketinq rəhbəri Toğrul Məlikli bugün bizimlə idi. Ənənəvi avtomobilləri yoxsa Çin avtomobillərini biz birlikdə müzakirə etdik. Mən siz dinləyicilərə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim müzakirəmizə etinasız qalmadınız və öz fikirlərinizi, rəylərinizi və suallarınızı yazıb göndərdiniz. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürlərimizi bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-da 19 iyun tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi indirimlər var. 2 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyədir. 225 qramlıq Azəri çay, buket qara çay 5 manat 89 qəpiyə, 30 kilolonluq papiya tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyə. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku'dur. Bir daha hatırladım, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366, ünvanı da deyim, Badamdar şosesi 157A. Baxsel digər sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacın var, amma artıq gecdir. Problem deyil. Baxsel ilə günün istənilən saatında eSIM nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baxsel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək üçün Baxsel tətbiqindən, vebsaytdan və ya müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxsel.com. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, sağollaşma məqamı da gəlib çatdı. Özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun. Hər birinizə təhlükəsiz yollar arzulayırıq. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidilmək ümidi ilə. Hələlik.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram siyəzə, təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
5: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Tamaşa Miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 225 qramlıq Azər çay, buket qara çay 5 manat 89 qəpik, 32 rulonluq papiya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
6: Doğru seçim.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayır.

0: 598-0-598
1: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekt 61C.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız. Elə isə 2026 model GS S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
7: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Fətəli Xanxoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch-da məsələ bunun üçündür. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Kənar dairəvi yol Yeni Yasamal istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, həmçinin Maşın bazarından Günəşli qəsəbəsi istiqamətində. Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Rəşid Beybulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti və sonda Mirzə Qədim İrəvani küçəsi Koroğlu Rəhimov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq, avtomatik açılıb-qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bugün tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik 12 rulonluq papya mətbəx kağızı 8 manat 99 qəpik Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün
1: Doğru seçim Afta FM-də Reklam
2: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat indirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Fly Dubai hava yolları ilə hər istiqamət bir imkan, hər uçuş bir kəşfdir. Lüks alış-veriş mərkəzləri ilə Dubai, bəmbəyaz qumlar və kristal kimi okeanı ilə Maldiv, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Sri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598
5: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25% ədə qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
7: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
9: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağda Alışda 37.900 manat. Ion I-60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
12: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla, açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir, mən Dr. Ziya Dünya Çempionatının son hadisələri ilə səslənirəm. Turnirin 5-ci oyun günü gözlənilməz nəticələr və nağıla bənzər effekt ilə yadda qalacaq. Təsəvvür edin ki, siz milli komandanın qalkibirisiniz, sizin Instagramda maçdan əvvəl 100 min izləyiciniz var, maçdan sonra isə 4 800 min. Nağıldır, ola bilməz, Cabo Verde millisinin qalkibiri Vozinia həmin o bəxtəvərdir ki, bu rəqəmləri təsdiqləyər. Hələ özünüz onun Instagram hesabına indicə daxil olub yoxlaya bilərsiniz, bəlkə də artıq 5 milyondan çoxdur. İlk qrupunda İspaniya yığmasına qarşı maçda 40 yaşlı qalkipir 7 qurtarma edərək əsr qəhrəmana çevrildi və 0-0 hesablı içkənin əsas səbəbkarı oldu. Vazinya Portugaliya 2-ci liqasının Chaves klubunda çıxış edir. Cabo Verde yığmasının şərəfini isə 14 il ərzində artıq 89 maçda qoruyub. İspaniya gəlincə isə bu komandanın azarkeşləri məyuslanmasın. Birincisi, İspaniya birinci turda əsasən uğursuz çıxış edir. 2010-cu ildə isə belə minvalla gedib dünya çempion oldular. İkincisi isə qrupun digər maçında daha bir favorit, Uruguay yığması böyük əziyyətlə Səudiyyə Ərəbistana məğlubiyyətdən boyun qaçıra bildi. Əvvəlcə hesabı 41-ci dəqiqədə Əl-Əmiri açdı. 80-ci dəqiqədə isə Uruguaylı Araujo hesabı bərabərləşdirdi 1-1. Keçək G qrupuna. Belçika-Misir matçı haqda qısaca deyim ki, hesabı oyunun 20-ci dəqiqəsində Misirli Emam Aşur açdı. Belçikalıların bəxti maçın 66-cı dəqiqəsində gətirdi. Muhammed Hanin avtogolu və nəticədə 1-1. Həsas diqqət bu qrupda turnirə səfəri daha çox geosiyasi gündəmlə ayaqlayan İran yığmasının dünya çempionatında sərgiləyəcəyi oyunla bağlı idi. Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin icazə vermədiyinə görə İran yığması hər maçına yalnız bir gün qalarkən Meksikadakı düşərgəsindən ABŞ-yə ayaq basır. Oyuna gəlincə isə 2-2 hesablı heç-heçə qeyd alındı. İranın qolları Ramin Rezayan və Muhammed Muhabinin hesabındadır, Yeni Zelandiya üçün fərqlənən isə 2 dəfə Elijah Just oldu. Bugün A qrupunda Fransa, Senegal və İraq, Norveç, C qrupunda isə Argentina, Əl-Cəzair və Avstriya, Yordaniya maçları keçiriləcək. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Birbank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Birbank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Ada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yulcu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə də 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik. 100 qram ülkə Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Möhtəşəm mənzərəsiylə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
4: Bunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Yayın istisnə buz kimi təklif. Beko kondisionerlərində endirimli qiymətlər. 30-35 kvadrat metr kondisioner 559 manat 99 qəpik. 40-45 kvadrat metr kondisioner 699 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr kondisioner isə cəmi 999 manat 99 qəpik. Evinizdə hər an ideal sərinlik olsun. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız

0: Əksizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmur. Əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories ən gözəl günlərə taxın.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq, avtomatik açılıb-qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

tellement d'être allé

0: Həm də reklam.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bu yay yeniliyi dolu Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ilə gözləyir. Möhtəşəm istirahət və unudulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ilə daha yaxın. Qaz Union Tur operatoru və Pegasus Hava Yolları ilə sərfəli qiymətlər, komfortlu uçuşlar və keyfiyyətli xidmətlə yay tətilinizi indidən planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

0: Kritik bir.
1: Bank of Baku'da nakdul kredine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kredini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kredini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder. Nar serfedir.
4: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant testirib aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Obitopla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
3: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız, ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorur.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimali Amerika'dan Hamnaz'ı Man Doktor İzi'ye selamlayıram. Dünya Çempiyonatı'nın 5. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Neticelerin ekseriyeti gözlenilmez oldu. İç grubunda İspanya Cabo Verde 0-0, Saudi Arabistan'ı Uruguay 1-1, C grubunda Belçika Misir 1-1 ve İran Yeni Zelanda burada gözlenilmez olmadı 2-2. Bugün A ve C grubunun oyunları geçirilecek. A grubunda Fransa Senegal'la karşılaşır, ondan sonra Irak Norveç'le. C grubunun oyunları biraz geç, Arjantin'le Alcezayir ve günü bitiren Avusturya-Yordanya maçlarıyla neticelenecek. Yeniden pul ve kazanç söhbətini aparaq. Dünya Çempiyonatının oyunlarının hüquqlarını Amerika Birleşmiş Ştatlarında yayımlamaq üçün 485 milyon dollara satın alan Fox yayım şirkəti icbari olarak her time'ın ortasında tətbiq edilən 3 dəqiqəlik su fasiləsindən reklam yayımlamaq üçün istifadə edir. Fox ve oyunları Amerika'ya İspanca yayımlayan Telemundo'nun 5 hafta devam edecek turnir ərzində ümumilikdə 850 milyon dolar reklam gəliri elde etmesi gözlənir. Baxmayaraq ki, Telemundo su fasiləsi zamanı reklam yayımlamaqdan tamamilə imtina edib. Sonda isə belə bir xəbər. Dünya Çempiyonatı yenicə başlamasına baxmayaraq, baş məşqçilər arasında ilk istifa qeydə alınıb. F qrupunda yer alan Tunis yığması İsveçə 1-5 hesabı uduzandan sonra Sabri Lamouchi Tunis Futbol Federasiyası tərəfindən istifaya göndərildi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Ada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: 12-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaktidir. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anlar yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlayır. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.
2: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.

0: bir 41.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız.

чигт бир. 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Mekesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zelandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Afta FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile yüzbeyüz.
1: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% edək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagram'dan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
3: Fly Dubai Hava Yolları ile her istikamet bir imkan, her uçuş bir keşfti. Lüks alışveriş merkezleri ile Dubai, bembeyaz kumlar ve kristal kimi okyanı ile Maldiv, tropik adalarının muhteşem manzarası ile Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleri ile Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0-598.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənir. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Afto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara səmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
8: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mətbəx mebeli sipariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
12: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çox hamının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
13: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Kesinin sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada səbətinizi endirimlə doldurun. 4-17 iyun tarixləri arasında Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq yeni Zenlandiya kərə yağı 19 manat 99 qəpiyə. 250 qramlıq beta Earl Grey çay 6 manat 44 qəpiyə. 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Kraft FM'de Jamie Bir Reklam.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Pəncərələrin sadəcə şüşədən ibarət olmadığı, xarici mühitlə mənzil arasında bir növ termal filtr rolunu oynadığı bir dövrdə yaşayırıq. Hava şəraitinə uyğun olaraq avtomatik açılıb-qapanan pərdələr evdə süni isitmə və soyutma sistemlərinə olan ehtiyacı minimuma endirərək təbii balans bərpa edir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil, standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877 Ünvan Sibris Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Muhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Elaqa 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Ət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin, dəqiq.

0: Авто.ФМ-да реклама.
1: Футбол həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Dünyanın möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Aviapartner şirkəti Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599. AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Şimal Amerika'dan Hamza Men Doktor İziya selamlayıram. Dünya Çempiyonatının 5. oyun gününde daha 4 maç geçirildi. Neticelerin ekseriyeti gözlenilmez oldu. İç grubunda İspanya Cabo Verde 0-0, Saudi Arabistan'ı Uruguay 1-1, G grubunda Belçika Misir 1-1 ve İran Yeni Zelanda burada gözlenilmez olmadı 2-2. Bugün A ve C grubunun oyunları geçirilecek. A grubunda Fransa Senegal'la karşılaşır, ondan sonra Irak Norveç'le. C grubunun oyunları biraz geç, Arjantin'le Alcezayir ve günü bitiren Avustralya-Yordanya maçlarıyla neticelenecek. Yeniden pul ve kazanç söhbətini aparaq. Dünya Çempiyonatının oyunlarının hüquqlarını Amerika Birleşmiş Ştatlarında yayımlamaq üçün 485 milyon dollara satın alan Fox yayım şirkəti icbari olarak her time'ın ortasında tətbiq edilən 3 dəqiqəlik su fasiləsindən reklam yayımlamaq üçün istifadə edir. Fox ve oyunları Amerika'ya İspanca yayımlayan Telemundo'nun 5 hafta devam edecek turnir ərzində ümumilikdə 850 milyon dollar reklam gəliri əldə etməsi gözlənilir. Baxmayaraq ki, Telemundo su fasiləsi zamanı reklam yayımlamaqdan tamamilə imtina edib. Sonda isə belə bir xəbər. Dünya Çempiyonatı yenicə başlamasına baxmayaraq, baş məşqçilər arasında ilki istifa qeydə alınıb. F qrupunda yer alan Tunis yığması İsveçə 1-5 hesabı uduzandan sonra Sabrilə Muşi Tunis Futbol Federasiyası tərəfindən istifaya göndərildi. Bugünlük bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə pəncərə sözü var. Bəzi dilçilərə görə fars dilindəki pənc, beş və ərə, açıqlıq, boşluq sözlərindən yaranıb və qədim memarlıqda əl formalı, üzəri dəmir barmaqlıqlı işıq gələn yerləri ifadə edib. Müasir pəncərələr binalarda otağı işıqlandırmaq və havasını dəyişmək üçün qoyulan, adətən şüşəli çərçivəsi olan, açılıb bağlanan yerdir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Malti, tropik adalarının möhtəşəm mənzərəsi ilə Zanzibar, təbiət möcüzələri və şəlalələri ilə Şri Lanka sizi gözləyir. Fly Dubai ilə hər gün sərfəli uçuşlarla dünyanı kəşf edin. Avia Partner şirkəti Fly Dubai Hava Yollarının rəsmi nümayəndəsidir. Əlaqə 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: AutoFM'de reklam.
1: Bu yay yeni Lidl Antalya sizi Pegasus Hava Yolları ile gözlüyor. Muhteşem istirahat ve unutulmaz yay atmosferi indi Pegasus Hava Yolları ile daha yakın. Gaz Union Tur Operatoru ve Pegasus Hava Yolları ile serfeli kıymetler, konforlu uçuşlar ve keyfiyetli hizmetle yay tatilinizi indiden planlayın. Avia Partner Pegasus Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Etraflı mevlat için 012 598 0598 veya bütün mobil operatörlerden 598 0598.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 16 61.
3: Övladınız telefon ve planşetle çok vaxt geçirir, gəlin bu yay onların yaratıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançılar.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.